insane, yeah. I'm insane, yeah. I'm insane, yeah. I'm insane, yeah.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну полудачку, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: включіть радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну полудачку, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Випівка слухає радіо Накипіло.
1: Привіт, я Надя Суцільна Невдача, і ви слухаєте радіо Накипіло.

В Україні 5 ранку. Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо «Накипіло».

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Я забув тебе на майданчику, кепку, шарлаті, хорня.
0: Слухайте радіо Накипіло.

0: Радіо накипіло.
1: Ай-йоу, це 3D з гурту Качка. Слухайте радіо накипіло. Кря!

п'ятниці. А всіх інших перелічити просто неможливо, бо були там ще горили генерали, пиворізи, мочеморди, голодранці, данайці, нанайці, салоїди, араби, опришки, кацапи, поборізки, лесбіянки, скрябіни,

В Україні 6 ранку. У березні 2014 року, коли Росія почала окупацію Криму, курсанти Академії військово-морських сил імені Нахімова в Севастополі на знак протесту проти переходу під контроль РФ вибігли на плац і заспівали гімн України, відмовившись присягати Росії, демонструючи вірність Україні. Згодом частина з них виїхала на материкову Україну. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо! Якийсь дурник сказав тобі, що ти нечиста, а ти повірила йому, засумувала і почала їсти. Заїдати провину, сором і злість, та себе не заспокоїть та, хто себе їсть. До когось хлопці домагались, до когось учителі, до когось рідний тато, всякий є на цій землі. Але попереду у тебе ще ціле життя, через минуле не викидай майбутнє на сміття. Знаю, інколи так боляче і складно, що хочеш зі всім покінчити і все скінчити. Тоді

0: Спочатку ти любиш себе, потім ти любиш світ, потім світ любить тебе. Люби себе.
1: Радіо накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Харків, Харків, де твоє обличчя? На радіо Накипіло.

Як ти? Не буду тебе питати. Довгі подробиці, атрибут мирних часів, нині інший.

Знаєш, напевно, чималий клопіт. Часом і я, наче з ніг, валюсь. Дві наші долі малюю на попелі. Лінія.

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Мене мило.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Говорить радіо накипіло.
1: Всім привіт! Я Віталій Бронішевський з гурту «Жадан і собаки». Слухайте радіо «Накипіло».

0: Марат відійшов у бік. Він був молодший на рік. Марата вважав головним, тримався ним, всюди ходив за ним. Тепер ось мовчав, відійшовши нараз, і стримував сльози, певно соромлячись нас. Коли виносили тіло, почався сніг. Він падав із темних небес до ніг. І мам ішов попереду, наче мара. Весна на цвинтарі, не найкраща пора. Жінки починали плакати, а чоловіки відчували, як тихо згасають зірки.
1: Тарас Шевченко доїхав би до Харкова, якби знав, що тут є радіо «Накипіло».

0: 8 ранку. Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Де твоє обличчя? На радіо накипіло.

Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога. Відкривай новини. Слухай радіо «Накипіло».

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Україні 9 ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Радіо Накипіло.

0: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: Всім привіт! Мене звати Міша Правильний. Слухай правильну музику на радіо «Накипіло».

Раз написав в інстаграмі у себе, типу не слухайте інстасамку та Моргенштерна. Вони у топах стрімінгів навіть зараз, наша той спів, коли їх країна вбиває наших батьків. А мені у відповідь летить щось про якість і про те, що українці не витримують конкуренцію. Про те, що всі їх типу давно вже слухають. Ще розкажіть, за чиєї каденції ви почали жерти те, що.

0: І кожен сам обирає, та тримайтесь подалі від їхнього берега. Безталанні, тупі, звикші все вирішувати силою та грошима. Та силою та грошима, то ідея їх царя, то ідея доволі паршива. Це не те, чому вчила мене моя земля, моя родина та моя совість. І поки ми будемо слухати їх дохлому зло,
1: я не заспокоюсь.
0: Не заспокоюся й ти.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Мамо, стільки зірочок!
2: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
1: Дивись, яскрава яка! Полетіла в місто згасає. Я встигну загадати бажання?
2: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
3: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харків.

10 ранку. Слухай найкращу українську інді-музику на радіо Накипіло.

0: звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

Досить. З мене досить. Робити добро, коли тебе не просять. Повний. Давай повний. Це легко і просто, коли у тебе замість серця бавовна.

0: ранку.
1: Скільки днів я шукав.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Психотерапевтична п'ятихвилинка.
4: Невизначена втрата. Саме так у психології позначається стан людини, близький або родич якої або якого є зниклим безвісти. За цими холодними та формальними словами насправді ховається безодня невизначеності, розпачу, страху, але також і надії, невитраченої любові та сподівань на диво. Це надзвичайно виснажує, адже постійно проживається у формі гойдалок між світлими днями віри та темними ночами безвиході. Не існує жодної інстанції, людини, розумної книжки, яка скаже, що треба робити, як треба чекати та вірити, коли наших зусиль достатньо, якою мірою продовжувати своє життя. Це надзвичайно складно, адже це виключно індивідуальне рішення. Як правильно, не скаже ніхто, в тому числі й ваше власне почуття провини, яке є найгіршим учасником вашого очікування. Пам'ятайте, ваш досвід є унікальним та тотально незрозумілим іншим. В моменти, коли неадекватні коментарі, нетактовні питання, поради, про які ви не просили, вриваються у ваше життя, нагадайте собі. Інша людина не має жодного права на подібні дії, не володіє жодною компетенцією для цього та не має ніякого відношення до вас та вашого життя. Це ваш шлях, а отже, як чекати та жити, вирішуєте виключно ви самі. За можливості, долучайтеся до груп підтримки для тих, хто має подібний досвід зараз або мав його раніше. Відчуття, що ви не один або не одна, а ваша персональна безвихідь є подібною до відчуттів інших, може стати опорою та підтримкою на вашій дорозі. Для того, аби вірити та чекати, треба мати сили. А енергію, фізичну або психічну, ми отримуємо з відпочинку, піклування про себе, приємних емоційних подій та проживання нашого життя. Жити своє життя, дозволяти собі спонтанність та реагувати на навколишні події, бути відкритим або відкритою до усіх емоцій. У жодному разі не є неповагою до людини, доля якої невідома і на яку ви чекаєте. Ви пам'ятаєте та живете. Не забуваєте, вірите та продовжуєте свою персональну історію. Одночасно, не протиставляючи життя та завмирання. Важливим буде спроба відновити або віднайти діяльність, заняття або хобі, які допомагають відволіктися, розслабитися, отримати приємні відчуття. Це, безумовно, може бути і волонтерська діяльність. Ви не маєте змоги бути поряд та допомогти людині, на яку чекаєте, і вірите, що вона повернеться, але ви можете віддати своє світло та любов тим, хто потребує цього саме зараз. Пам'ятайте, усі ваші емоції є нормальними. Неважливо, чи зрозумілі вони іншим, як вони виглядають зі сторони та чи є вони очікуваними для вас самих. Дозвольте їм бути. Надзвичайно складний життєвий досвід провокує і надзвичайно складні та незнайомі переживання. Коли відчуваєте, що не можете впоратися самотужки, обов'язково звертайтеся за професійною підтримкою та допомогою, а також у групи підтримки для людей, родичі яких є безвісти зниклими. Продовжувати пошуки та вірити – це важливо та необхідно. Зрозуміло та не викликає жодних сумнівів, що це є важливою частиною життя. Але не єдиною. На жаль, ніхто не скаже, скільки часу та зусиль знадобиться, аби отримати достовірну інформацію. якою би вона не була. Достеменно відомо одне – єдиний шлях та можливість отримувати енергію для цього – це продовжувати жити. Людина, доля якої невідома, точно не хотіла би, аби ваше життя завершилося та стало на нескінченну паузу. У моменти тотальної невизначеності цьому ви можете довіряти на усі 100%. Тож тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі.
0: Психотерапевтична п'ятихвилинка. Нова музика на радіо Накипіло.

Харкові ранок. Радіо накипіло. Привіт, Харківщина! На зв'язку радіо накипіло.

0: 12 година.
1: Реклама. Увага! Тривога у Харківській області триває.
2: Безкоштовне, а я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
3: Деталі на megogo.net.
1: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Якщо раніше я знала, що це може мене снарядом пришибити, то тепер ще й дроном. Зараз дуже страшно.
1: Скільки років у тебе просто вкрали, і тобі їх ніхто не поверне?
2: Щастя не доставляє, я не знаю, там, вбивати людей, не доставляє щастя бачити поранених чи полеглих.
3: На початках було скептичне ставлення і казали, ти скоро підеш від нас. До нас дівчата приходили, вони потім уходили. Але з часом так я стала повноцінним членом цього колективу.
4: У медиків чорний гумор, це своя там тема. У нас там є там свої жарти, там давайте сфоткаємося, поки ми всі живі.
5: Я відчувала себе якоюсь міською божевільною, яка така, люди, буде війна.
3: Оце в мене завжди, я завжди вважаю, що я роблю недостатньо, тому роблю більше, більше і більше.
4: Ну зараз, так, да, найбільша прив'язка все ж таки до фронту і відчуття родини саме там так максимально залишається.
6: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
7: Вітаю вас, шановні наші радіослухачі та радіослухачки. В етері «Вона війна» – програма про жінок, які активно наближають українську перемогу. Мене звати Аліка Піхтерева, я авторка цього подкасту і дуже рада познайомити вас з героїною сьогоднішньої серії. Таке здалека почну з такої передмови. А коли я розпочинала свою журналістську діяльність, це було, власне, у 2018 році, я дуже часто знімала різні акції, різні мітинги, і в цілому я дуже великий маю сентимент, любов, симпатію до людей, які з 14-го року та правильно розставляли акценти, яким було не байдуже. Це і волонтери, і громадські діячі, звісно, безперечно, військові, яким я уклінно вдячна. І для мене це така особлива любов, особливий трепет, і питати та про ці часи і таку ниточку таку історичну та простягати в часи теперішні, бачити відмінності, бачити схожість та і, власне, таки, можливо, якимось певним поглядом в майбутнє та займатися. І сьогодні для мене теж така радість і приємність вітати пані, яка є для мене обличчям та цих мітингів, обличчям цього протесту, яка була і до 22-го, і є нині, і є сьогодні у мене в гостях. Це пані Галина Куц, доктор політичних наук, депутат, громадська діячка. Вітаю.
8: Вітаю, шановна Аліко, дуже дякую.
6: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
7: Дуже рада вас бачити і давно хотіла записати це інтерв'ю. У мене такий формат, що на початку програми я наводжу три цитати, а ви обираєте ту, яка вам найбільше пасує, і розказуєте чому. А власне, перша – це цитата Катерини Зарицької, членкині ООН, керівниці Українського Червоного Хреста. Не раз мені приходить на думку, що вам там тяжко зрозуміти, як можна жити так цілими роками і не попадати у відчай, знайти силу, щоб створити собі духовне життя і надати йому цінний чи хоч би гарний зміст. Виходить, що можна, бо живучість людини велика, і всюди її дух прямує до підкорення собі умов, які несе судьба. Не можна робити того, що хочеться, але можна всюди жити по-своєму. А другі цитати більш ємкі – це Олена Пчілка, письменниця. «Не дай Господь дожить до того, щоб віру щиру загубить». І третя цитата Ірини Фаріон. «Аби бути сильними і вільними у нашій державі, треба ходити до спортзалу, тиру і бібліотеки».
8: Ну, всі три цитати, вони різні грані такі особистості підіймають, і вони всі відгукнулися насправді. Ну, особливо друга відгукнулася, тому що без віри сьогодні, ну, ніяк, от просто ніяк. І перша цитата теж, тому що стійкість і жити в такі часи у нас в Харкові, у нас кожна людина, яка живе зараз у Харкові, починаючи особливо з 2022 року, це людина, яка реально тримає тут цивілізацію. Це людина, яка духовний світ тут тримає. і не всі можуть це витримати, і не можуть засуджувати тих, хто не може витримати. А ті, що можуть, і тут. І взагалі наша функція, така наша, ну скажімо, мета тут не сіяти ні в якому разі зневіру. Тому перша цитата мені теж дуже відгукнулася, тому що навіть в темні часи ми маємо не дати іншим згаснути. І найгірше це, щоб ми самі не згасли. Тому всі ті цитати, вони дуже важливі для нашого сьогодення, для нашого міста. Я думаю, у нас більшість людей зараз таких.
7: От, власне, та. І сьогодні важливо, але мені здається, що для вас взагалі та оцей пошук такої, можливо, та така твердість і впевненість, краса і мотивація, вона набагато раніше та постало це питання, бо я пригадую, колись брала у вас коментари, ви згадували Майдан 2004 року, як це було натхненно, згадували своїх студентів, які потім та 13-14 рік, з якими ви бачилися, спілкувалися. І ви як людина, яка все давно зрозуміла, та і про нашого ворога, і про нашу країну, мені здається, що вам та оцей пошуку цього балансу і такої віри в Харків, це питання постало набагато раніше. Чи пам'ятаєте ви, коли воно взагалі постало для вас?
8: Я для себе потихеньку відкривала історію Харкова, і пам'ятаю, мене дуже вразила така інформація, що Харків був єдиним містом Російської імперії, де не було єврейських погромів. Тут настільки люди різних етносів, різних націй, різних культур, вони вирішують все діалогом. Вони стараються не доводити до точки кипіння. І тут цього не було, хоча всюди провокувалося, а тут цього не було. Потім дуже пам'ятаю 1 березня 2014 рік, коли отих студентів витягали з обласної адміністрації, а там чергували і студенти Фрішки, Фундації регіональних ініціатив, і ще інші студенти. Я просто знаю тих студентів на той момент, деяких знала. І вони, і після того я пригадую, що я періодично спілкувалася з такою відвертою ватою, які ждали Росію, які були просто вражені. Ну, біть нельзя. Ну, так нельзя до крові доводить. Оце от харківське, що не можна бити, а треба якось домовитись, навіть там було. І я так подумала, ух ти, як цікаво. Це дуже все цікаво. А Харків – це перехрестя різних культур, і тут завжди все вирішувалось дуже цікаво. Тут оця толерантність є до різних культур. І фактично в 2014 році агресію провокували привозні люди. Я ж добре пам'ятаю, тоді в березні місяці мене як політолога просто всі підряд місцеві телеканали кликали. І тоді розгромили студію АТН на площі Поезії. І я пригадую, а в 5-му під'їзді Держпрому було обласне телебачення, і в мене ефір. В цей час на площі побили людей, а я якраз лекції бігла. І я бачу тих, там в церкву з кимось хожу, ще когось, ну, знайомих українців. Вони кажуть, нас так били, з бітами якісь били. І ми зібрали знову разом, постояли, відновили все. Я пішла на телеефір, вертаюсь через 40 хвилин, і бачу знову кров кругом, і нікого нема з наших. І якийсь біжить мужик з бітою, каже мені, «Слиш, а де здесь метро?» Я стою на центрі Майдану Свободи. А він, типа, місний, який бив з тою бітою, каже, «А де здесь метро?» А метро ж навколо. Угу. Тобто він не місцевий, і я розумію, що він не місцевий. Ось хто був. Це не було, це не харків'яни творили таке. Ну, можливо, я не спорю, що декілька можливо, але це не харків'яни оце творили, оцю агресію. І тому Харків відкривається дуже цікаво. Ну, по-перше, ми ж знаємо, що це і місто, і козацьке місто. Місто Івана Сірка теж дуже цікава особистість, але ж він був полковником Харкова в свій час. І це теж треба пам'ятати, йому приписують фразу «рабів до раю не пускають». Тобто це місто, де свобода постійно виникала, але це місто на перехресті культури, і воно і зараз є форпостом і фронтиром. Це суть Харкова. Сьогодні суть Харкова – це мілітарність, я би сказала. І він до того йде, він іде під землю, але він ощетинюється, але він як той дикобраз. Дикобрази, вони ніби такі до ворогів наставляють і свої такі голки. Але коли вони разом із іншими, то вони їх закривають і підтримують одне одне. Ну, це такий Харків зараз, місто дикобраз, місто мілітарне.
7: До речі, та суть Харкова мілітарність, мені здається, що дуже багато людей цього не усвідомлюють, особливо люди в міській раді, бо мені видається, що це такий певний є ресентимент, бо все одно та створюється якась така певна ілюзія, що це там ми зараз там місто родин, комфортне для життя, тощо. Но ми мусимо змиритися і змиритися всі, та як люди, які тут обирають залишатися, так і люди, які стоять там у апарата, так би мовити, що ми будемо ставати великим військовим хабом. Ми вже ним є. І оце оцього примирення, мені здається, це є ще певним конфліктом в суспільстві зараз.
8: Ну, у нас зараз проблеми з містом. У нас почалися фактично вже полювання на людей, чого не було. Ті FPV-дрони на оптоволокні, вони вже долітають до Харкова. І ми знаємо, що загинув викладач авіаційного університету. Ми це бачимо. Ми бачимо, як вантажівку з хлібом на Клочківській теж втрапив FPV-дрон. І це вже стається, ці сітки антидронові. Це вже всі ми бачимо. І, звісно, що треба всі ресурси перенаправити саме в той бік, в першу чергу. Чому фактично місто перетворюється в час війни в оті місто якихось пластикових квіточок, якихось пластикових яєць, зайців, ведмедів, невідомо чого. Тут ще діє оця стратегія виборча. А раптом скоро вибори. А не секрет, що ми місто в цілому людей старшого віку. От я недавно була в Одесі, і я просто милувалася молоддю, дітьми. Ну, їх там багато. В Харкові їх відсоток дуже маленький. У нас переважно, ну, от в метро їдеш, переважно старше покоління.
7: Військові і старше покоління.
8: І старше покоління. І фактично беруться за основу старі виборчі технології, що старшому поколінню треба, що безкоштовний транспорт, щоб було красиво, щоб дали якусь гуманітарку, і щоб кругом щось там рухалось.
9: Увага! Тривога у Харківській області триває.
8: І все сіяло. Тобто ці технології беруться. Ну, але військові вже в Харкові поселяються. І невідомо, коли будуть ті вибори, хто буде за це голосувати. І чи не обруть ті ж самі старші люди, в першу чергу, медицину, щоб була під землею, в першу чергу, ту ж саму мілітарність, бо якщо вони тут лишилися, значить в них або родичі воюють, або діти, або тобто вони тут для чогось лишилися. Тобто все-таки на рейки мілітарності Харків перейде. І мені здається, що він ще й перейде і у виборчих технологіях також. Тому що це, ну це йде той шлейф ще з отих років, більш-менш з тих років. От коли сталася децентралізація в 2015 році, це ж тоді почалося. В Харкові появилось багато грошей. От раніше завжди обласний бюджет був більший, ніж міський бюджет. А тут після децентралізації різко збільшився бюджет Харкова. Він тоді став 2,5 рази більше за обласний. Тільки тому, що гроші лишились тут. Але це сталося завдяки реформі децентралізації. Це ж не тільки харківська громада отримала, це ж всі громади так отримали. Я тоді думала, боже, думаєш, як викладач, думаю, боже, як класно, стільки грошей. Може, зроблять індивідуалізоване опалення, може, кудись пустять. Ні, тоді пустили на клумби і на оту всю красоту внешню.
7: Угу.
8: І це продовжується оце от. Та ви ж отримали гроші величезні. Пускайте їх дійсно на те, що зараз потрібно людям. І це просто продовжується, якась інерція продовження використання таких коштів. Якісь там на соборному там тому майданчику, якийсь незрозумілий вічний вогонь, щось таке там зробили, незрозуміло. Там був красивий тризуб із квітів, ріс собі, хай би воно росло. Ні, він вже зник, там щось незрозуміле. Там якісь каміння якоюсь золотою фольгою обмотані. Що це? Де це? Для чого воно? Тобто, фактично, мова йде про те, що Харків все одно навіть у виборчій адженді, виборчому порядку дня, він все одно перейде на мілітарні рейки. І хто перший це зрозуміє, той виграє. Ну, це буде, це обов'язково буде. Це теж для отих переселенців потрібно трошечки, знаєте, оці от розслабитися, вийти в місто, десь щось подивитися. Воно теж для них потрібне, тому що людям все одно потрібні позитивні емоції. Хтось сам себе зсередини може запалити, але не всі можуть. У мене інколи функція, коли йду десь в магазин, в аптеку, не знаю куди, я пам'ятаю, що я маю тільки всім казати, у вас все буде добре, боже, то у вас все чудово. Та чого? Ну, тому що людей треба підтримати, людей треба окриляти. Безнадія – це найгірше, що може бути. Так не можна сказати, що зима буде погана, всі помремо. Та ми взагалі всі помремо, ну і що? Ну так, так що тепер? Але ж он травичка, а он пташечка співає, а он як от там красива квіточка. Треба ж радіти, а он який захід сонця ідеальний. Це ж все нам дає радість, так же ж? Тобто ми маємо знаходити моменти надихання, моменти того, заради чого жити. Ми ж не просто сюди прийшли в цей світ.
7: Так, це дуже цікаво. І та оця ваша теза про те, що ми, ті, хто залишаються у Харкові, зараз так чи інакше тримають оцю цивілізацію. Ви, коли робили цей вибір на користь того, щоб щоб залишатися. Чи взагалі ви його робили, по-перше? А по-друге, чи було це для вас складне рішення залишати чи ні?
8: Ну, у 2022 році ми ще, я ж з фракції «Європейська солідарність», ми ще коли десь в лютому зібрали три фракції – районну, обласну і міську. Депутати самі зібралися у своєму офісі і обговорювали наші військові, які з 2014 року воювали, кажуть, ну щось не те йде до того. От, угу. Хоч нам кажуть зверху, що нічого такого не буде, щось не те. І я пригадую, я ще ходила на якісь такі військові збори, там щось вчилася стріляти. Ну щось було таке, на якийсь полігон. І наші ті хлопці, що воювали на тому полігоні, нам проговорили, що давайте, якщо раптом щось станеться, от щось стається. От раптом відключають мобільний телефон, зв'язок, так, світло, ще щось. І визначили точку, де ми всі пішки, чи як добираємося, і де зустрічаємося, і вирішимо, що робити. І ми тоді цю точку визначили. Ну, ми так сприймали це не дуже серйозно, але визначили. І ще один момент, який ми тоді проговорили, ну, тому що в нас же багато людей в нашій політичній силі, які воювали. І вони знали, що робиться на окупованих територіях. І вони сказали, зрозумійте, що із всіх депутатів, міських, районних, обласні депутати, полювати будуть за вами. Так. Тому що по історії Криму і Донецька, і Луганська, хто має проголосити ту ХНР? Обласні депутати. Тому в першу чергу за вами будуть полювати. Якщо щось станеться, ви не маєте бути вдома. І якщо щось станеться, ви будьте десь тут, ну, ви вибирайте самі, де вам бути, але ви маєте своїх найближчих родичів, там батько, мама, кудись перемістити. Тому що для того, щоб вас знайти, їх спіймають, відріжуть палець, і ви ж приїдете. І ви ж проголосуєте за ХНР, вам же автомат приставлять. І ми якби це проговорили в свій час. А потім була цікава ситуація, у нас сесія обласної ради мала бути 24 лютого 2022 року. Ми вже збиралися, все обговорили, і пізно-пізно вечором нам сказали, що сесії не буде. Ми, а чого? Чого щось в аеропорту робиться, щось СБУ в аеропорту, якісь дії, там якісь щось там відключають, бо там якісь літаки, щось вроді летить. І ми розуміємо, що щось відбувається, але нам толком нічого не пояснили.
7: Чекаємо на шашлики.
8: А ми чекали на шашлики. Тому рішення приймати чи не приймати, у мене прийняв чоловік. Він навіть не хотів чути, що ми десь там їдемо. Просто переміщались між селом і Харковом, тому що в нас то води в Харкові не було, то світла, то просто продуктів в той час не було. Купити всі ж маленькі магазинчики закрилися. І ми якось, а потім транспорт ходить, не ходить. Тобто ми постійно якось отак от туди-сюди переміщалися, були. Ну, насправді, поїхати з Харкова, я не знаю, психологічно не можу. Мені є куди їхати, у мене багато родини на заході України. У мене ж сестра там зараз живе, вона з окупованого Мелітополя, вибиралася, вона лікар, у мене лікар-інфекціоніст. Я пам'ятаю, я півтора місяця так за неї переживала, бо у них зразу прийшли в Мелітополь військові. Вона на мітинги українські ходила. Я її бачила на тих фото, я в перших рядах з тим прапором, жовто-блакитним, я боялася. Потім вона, потім у них відключили мобільний зв'язок, я не знала, що з нею. Потім з якогось телефона вночі якось дзвони, її голос, я в порядку, і знов скинула. Ми, фу, слава Богу. І вибиралась в рефрижаторі, там, коротше, привезли Червоний Хрест якусь допомогу, і там якісь, і вона туди залізла, якось вибиралась, як там обстрілів. Ну, коротше, вона ледве вибралась, ну, нічого з собою не взяла, все лишилось там її. І вона зараз на заході України, ну, вона ж деколи Мелітополь звільнять. Тобто родина в мене там, в принципі, там багато родичів, є куди їхати. Але буває, я кудись поїду. Поїхала зараз в Одесу на тиждень, та була от на початку липня. Ну, я не можу довго десь бути. Я вже дивлюся, що там. Ну, от я вже говорила цю метафору. Ну, для мене Харків – це, як, знаєте, мала дитинка, яку мама покинула, і переживає, що то воно там з бабусею, воно щось не те з тою дитинкою буде. Мені треба вернутися, подивитися, щоб воно було причесене, помите в порядку. Ну, не можу просто довго десь бути. А раніше такого зі мною не було.
7: Після 22-го запустили.
8: Після 22-го це враження появило, що я, ну, от психологічно, у мене просто як щось сюди тягне, ти маєш бути тут і все. І я так думаю, ну, мабуть, треба бути тут. Я не знаю, що це таке.
7: У мене теж є дуже резонує. У мене теж дуже загострилось відчуття дому. Я навіть настільки та прив'язана до Харкова, що коли я їду навіть в іншу область, я така, я за кордон їду. Їду за кордон Харківської області. Для мене це дуже, а він мене наснажує. І це дуже важко дійсно пояснити, таке вкорінення і загострення любові, ну, мабуть, дійсно, це треба. Це треба.

0: військові, і там надихаєшся ще спілкуванням самим. Книги, звичайно, специфічна музика. Тобто, фактично, ну і звісно, дивлюсь на якісь квіти, щось таке цікаве. Стараюся взагалі негативні всякі оті фільми, це все не дивитись. Тільки щось хороше про якийсь вікторіанський стиль. Ну, тобто, себе надихаю, тому що розумію, що якщо тримаєш духовний стержень в такому порядку, в радості і любові, то, в принципі, ти сам поширюєш це все навколо себе. Це важливо дуже.
1: Я, до речі, якраз теж пригадала ще одну цитату, це вже Лесі Українки, і от мені в цьому контексті хотілося поставити вам запитання, бо, знову ж таки, там оці акції, які я пригадую, які я знімала як журналістка, я вас дуже добре запам'ятовувала, бо ви завжди дуже яскраво і дуже естетично та виглядаєте. І
0: дякую.
1: Я згадала таку фразу, що ніяка туга краси перемагати не повинна. І цікаво, що є для вас краса? Чи ви спираєтеся на неї взагалі, як теж на таку рушійну силу?
0: Я коли давно викладала філософію науки, і там така фраза цікава була, що математика – це довершена краса, і що люба наукова теорія, якщо вона красива, то вона тоді годиться. А якщо вона не красива формула, чи як воно не годиться. Тобто краса – це взагалі доповнення до цієї божественної істини, без цього ніяк. І ще є такий момент, реджо педагогіка, це така цікава педагогіка, яка звільняє, яка дітей веде до демократії, до свободи, і не дає їм впасти в авторитаризм. Це вона народилася в місті Реджо Емілія в Італії, коли фашизм там був, то потім після вже, коли вже все закінчилося, люди зібралися, інтелектуали, і сказали, як так сталося, що ми всі такі розумні і піддалися фашизму, і що всіх вбивали, а ми мовчки це приймали. І вони зрозуміли, що проблема в освіті, що освіта виховує людей бути покірними, не задавати вчителю питань, сприймати все на віру, а не бути допитливими, і, бо це про свободу придушує така поведінка, а не бути допитливими. І вони вирішили, що треба по-іншому дітей формувати, і вони з дитячого садочка там різні локації створюють, дитина 2 тижні ходить, і ходить в різні локації, пробують, її не стримують. Єдине, для чого сидять дорослі в різних локаціях, ну, допомагають діткам. Тут якісь коробки картонні вони збирають, тут тваринок годують, тут малюють, тут щось з води. Єдине, для чого дорослі, щоб як він щось будує, управляти так, щоб це було красиво, привчати до краси. До краси і довершеності. Тобто краса вона усюди, насправді, розлита, просто треба її побачити.
1: А це вбудована в вас риса бачити красу, чи ви її розвивали?
0: Я думаю, що це в кожному вбудовано. Угу. В кожному є ця краса, просто треба вміти її бачити. Вона є взагалі в кожному. А взагалі викладач зобов'язаний бачити в кожному студенті його потенціал і красу. Тому що інколи студент такий приходить, особливо це після того дистанційного навчання, вони такі закриті всі. Ну, от зараз вчаться студенти, які ще в старших класах під час пандемії одне з одним не бачились. Їх дуже важко витягнути на спільні колегіальні якісь речі, щоб вони спільно готували якусь тему. Вони тільки як одиночки окремо все готують, вони не можуть між собою контактувати. Ну, це настільки складно і важко, було б живе навчання, вони б це змогли, а соціалізація пройшла мимо них така. Дуже всі розумні, дуже всі класні. І головне надихнути кожного ще з них. Ну, я думаю, що викладачі оце вміють побачити в студенті те, що от треба витягнути і показати. Бо хтось дуже швидкий, його треба вміти по-інакшому. Хтось повільний, йому інакшу тему дати. І окрилити треба, тому що не можна ніколи нікого принижувати. Тут ще викладацький такий досвід. А треба завжди знайти те, що в ньому от якби по сковороді приведе до сродної праці. Я завжди студентам на перших заняттях, всім різних груп на перших заняттях, я кажу так, згадуємо, як виглядає 500 гривнова купюра, що там, сковорода. Я кажу, а що біля сковороди? Ну, вони всі, ну, ясно, що не всі мають під рукою, в інтернеті швидко шукають. Я кажу, ну, що це? Збільшую. Фонтан, а що це? А що, ти ми ніколи не дивився. А ви подивіться, а що це за фонтан? А це фонтан, кажу, дивіться, 4 різні красиві посудини, і середина лється вода. Це малюнок сковороди. А про що це фонтан? Це про нас з вами. Всі посудини – це ми. Ми всі різні. Але всі красиві, подивіться, да? Але ж дивіться, фонтан називається «На рівної рівності», тобто ми всі на рівні. Ми всі на рівні. Таких, каже, як ви, таких не існує, ви всі на рівні. А в чому рівність? А в тому, що талантів, оце Бог, оце вода наливається, дали всім дощинту. В кожного є талант. Ви просто його розкриєте за цей час, поки ми вчимося, ви його знайдете і розкриєте. І тому не можна зативлятись на чужі таланти, бо у вас

0: є свої, які ви маєте розкрити. Каже, тому дивимося на 500 гривень, згадуємо, що ми унікальні і всі наповнені талантами. Всі посміхаються, думають і потім починають розказувати, які в них хобі. Ну, тобто, ці моменти, що кожна ж людина дійсно от, має щось всередині, треба це розкрити. Але це і нації стосується, і харків'ян стосується. Зараз взагалі кожне місто розкриває якийсь свій талант, якого не було. У нас в 22-му році стільки талантів розкрилось у людей, які взагалі були аполітичні, ніколи про це не думали. І я про таких навіть не думала. А тепер дивлюся, навіть подивіться, от зараз ходиш біля кожного будинку, як всі місцеві жительки і жителі квіточками обсаджують під'їзд.
1: Я ж це помічала, так.
0: Цього ж не було до 22-го так масово. Красиво, по-різному, деревця. Їм ніхто це не каже, їм же не кажуть зверху, ану посадіть, ану зробіть. І ніхто, саме цікаве, не руйнує і не ламає це все теж. Це проявилось зараз, і вони дарують нам красу. Вони просто, це так приємно, я виходжу з під'їзду, та раніше там все було запльовано і затоптано. І тепер у нас одна жінка веще щось робить, ми їй періодично допомагаємо.
2: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
0: Бомби летять, треба тут красу робити. Це в усіх таке буває.
1: Так, і от поки ви говорили, я подумала, що розуміння краси дуже щільно пов'язане з любов'ю. Ну, тобто, та бачити красу без любові всередині неможливо. І, мабуть, та оце відчуття, коли по твоєму Харкову, який ти страшно любиш, б'ють, а хочеться йому трошки та оцей пластир, та якось його підлатати і показати йому цю свою ніжність у вигляді того, що ти посадив нову квітку, нове дерево, а підстриг там кущик. І я теж, я буквально милуюся, у мене, я на Холодній Горі живу, ніколи не було настільки естетичних всіх дворів, між якими я йду до метро. І це така насолода. І мені навіть сказала моя бабуся, вона дуже добре в трояндах розуміється, і вона каже, оці, які ти сфотографувала, вони дуже дорогі. Я кажу, бачиш, а ніхто їх не зірвав. Ну, угу. Це багато про що говорить про вас. Якщо та от, знову ж таки, повертатися до 2014 року і появу намету «Все для перемоги», та згодом, і такого ком'юніті певного, ну, там, та, якщо ми говоримо про Харківський Майдан, якщо ми говоримо про людей, яким було небайдуже на мову, які активно були готові відстоювати українське в Україні, а це там є певний перелік прізвищ у Харкові, які люди знають. І от та от як формувалася ось це ком'юніті вашими очима? Та от ви познайомилися всі на Майдані 13-14-му, чи познайомилися раніше, чи це завжди змінювалася ця кампанія?
0: Ну, залежало ще від політичних сил. Я якби не брала сильно в цьому участі, але я викладаю політологію, і все одно, хочеш не хочеш, ми весь час, а то до студентів когось, якихось активістів запрошували, які політичні партії, які були в облраді, тобто ми знали практично трошки про них. А ще так сталося, що після Помаранчевої революції я на місцевих телеканалах як політолог весь час виступала, і мене теж часто запрошували кудись, ну, щось думали, що я щось там вирішую, я нічого не вирішила, я просто розказувала про щось про місцеву політику взагалі-то. Тобто, і тому мене особисто знали на тих майданах, коли я приходила, всі, о, наша політолог прийшла, ідіть сюди, все. І я вже знайомилася з людьми. Під час Помаранчевого Майдану, пам'ятаю, вперше дізналась про Жадана, якось до того не знала, але ж він керував отим наметовим містечком на Майдані Свободи. І ми тоді ходили туди, там, я ж в університеті Каразінському викладала, тільки перервами на той майдан, подивитися, що там, де там. Ну, цікаво було, помагали, ходили мітингами, великі були мітинги досі, досить такі. Тобто, якось воно все потихеньку формувалося і формувалося ще і просвітою. Ця організація давна, зараз я в просвіті, ну, багато хто помирав уже. От Валентина Овид була дуже така чудова просвітянка, вона померла в 2018 році, пару років тому померла, зараз не згадаю коли. І ще, ну, вони старші люди, вони виборювали Харків український ще, коли Радянський Союз був. Тобто оті люди, це було таке ядро, я би сказала. Дисиденти були, теж таке ядро. А потім інші доєднувались, і, ну, в принципі, так от якось майдани формувалися тими людьми, отою просвітою, воно формувалося ними. Як виявилося, теж я так цікавилася, цікаво, пам'ятаю, коли завжди ото Бандера, бандерівці розказували, бандерам здесь не місто, там і все. А я для себе відкрила цікаву деталь, я колись навіть на якомусь мітингу говорила, кажу, от що ви таке говорите? Ви знаєте, що більшість бандерівців після репресії живуть тут, на Харківщині. Їм вже було заборонено через роки таборів повертатися на ту територію. Категорично. Я навіть знаю, розшуковувала одну жінку, її син розшукував. Це було в 21-му році, я її розшукувала. Він виявив, що вона в Харкові, його мама. Ну, коротше, його маленьким віддали в дитячий будинок і сказали, що мама померла. Мамі, мабуть, сказали, що він помер. І оце в 20... Він вже старий, і він тільки дізнався, що мама була жива і в Харкові. А вона, виявляється, в просвіту ходила в нас. І вона теж, а її чоловік, ну, батько того, був якийсь сотник УПА, і вона от відсиділа там в тій Воркуті, чте дуже багато, і далі Харкова її не пустили, вона тут друге заміж вийшла, в неї друга сім'я була. Вона ж просто не знала про ту дитину. Їм так і обом не сказали. І він уже дізнався, я тоді в ту квартиру не йшла, що він дізнався. Там сусідка мене не пускала, ні, та, а вона вже померла якраз за рік до того, тобто пізно почав дізнаватися. Тобто ці люди жили в Харкові, вони були непомітні і невидимі. Але вони всі, коли тільки почав розпадатися Радянський Союз, вони всі пішли в просвіту, в оті рухи, це вони ходили. Вони тут тримали Харків, насправді.
1: Наскільки я пам'ятаю, ви родом з Франківщини, так?
0: Львівщина.
1: Львівщина. Я пригадую таку цитату Олега Каданова, який родом з Франківщини. Він теж дуже палко любить Харків, нині він за нього бореться у війську, і, власне, як і за інші українські міста. Він колись казав фразу таку: «Схід і Захід поєднались у мені». Наскільки та цікаво, от ви коли та почали знайомство із Харковом, він вас сильно ламав?
0: Мені здається, навпаки, я ламала. Ну, в мене ж чоловік харків'янин. Так вийшло, ну, вийшло, як я тут замість за нього вийшла. Я просто бачила, що весь час інша. Я якось пригадую, початок 90-х, ми приїхали в село до його бабусі, і там ото Пасха, а люди починають в цей орати городи. У мене шок. Як можна в Пасху це робити? Як у мене просто істерика сталася, що цього не можна робити. Цього не можна робити. Так, причому я зрозуміла, що моя істерика вплинула на те, що через рік вже і сусіди того не робили в Пасху, і мої. Тобто, ну, якось, ну, як так? Це ж, ну, є Божі дні, так не можна. Я їм розказала, кажу, що це вам вернеться хворобами. Я таке несла тоді. Коротше, я була. Я коли... коли я от щось не те мені не подобається, я інколи на мене і агресія нападає, я в собі це стримую. Мені потім жаль тих людей, на яких це пішло. Мені один священник сказав: «Пані Галино, ви просто дійте з любов'ю, навіть якщо ви щось не те кажете, дійте з любов'ю». Я кажу: «А як це? Ну як це дійте з любов'ю, якщо я ту людину не люблю?» «Ні-ні», каже. «Дійте з любов'ю, в апостола Павла написано як? Дуже чітко. Без роздратування, без заздрості, без приниження іншого. Ви повідомляєте йому ту інформацію, але отак. Я тепер стримуюся. Я стримуюся. Ну, але оці моменти були. Плюс я все одно помічала, що я більш прямо кажу ті речі, озвучую, які не можуть тут озвучити. А потім уже викладала, пригадую, в одній групі і зробила, ну це вже був десь 2013-2012 рік, це я викладала в юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. І там так цікаво, групи формувалися, взагалі дуже, дуже гарно організоване навчання в тому університеті, там настільки все чітко. І там на той момент формувались групи, що от є 25 людей і 25 з різних областей, ну на той момент Крим був наш, ну і все таке. І, тобто, я за півроку, потім за рік бачила зріз, постійно зріз усіх областей, всієї ментальності. І я звернула увагу для себе, що коли я оголошую оцінки при всіх, ну от модулі, там є модуль, ти оголошую, перевірила, оголошую при всіх, то питання, чому ви мені не те поставили, все одно студенти, якщо щось нижче поставили, вони задають. Задає мені або Центральна, або Західна Україна. А Харків, Дніпро, Донецьк не задають. Значить, влаштовує, так? Ні. Починається перерва, в Галини Михайлівни вільний час попити каву, Галина Михайлівна ловить Донецьк, Харків, Дніпро. Ай, можна на хвилинку. Галина Михайловна, а чого ви мені таку оцінку? Я слухайте, а чого ви мій час забираєте? В нас ще був час на парі. Чому ви не спитали при всіх? Вони якісь ненормальні, як вони можуть при всіх? Тобто їх у Харкові виховала бабуся, не висувалася. Ти що гірше всіх? Тихенько спитай, не треба прямо питати. Але ж якщо ти щось, я ж викладач, я можу помилитися, може щось не помітила, може якась сторінка загубилась твоєї роботи. Ну це буває, ми всі люди. Ти скажи, чому львів'янин може це сказати, а ти не можеш? А там не було цього великого голодомору. Там їх так не давили, щоб ти мовчав. І тепер оце четверте покоління, не висувайся, тобі що більше всіх надо. І оця лояльність до любої влади, вона тут настільки сильна, навіть влада, водій в маршрутці вже влада, на базарі хтось там вже влада. Зразу треба всім покоритися і слухати, що кажуть, і нічого не сказати проти, хоча ущемлюють твою свободу. Хоча насправді люди дуже вільні в душі, але оце от прищеплюється на рівні виховання. Тут. Оцей момент я помітила. І звичайно, що я не змогла на ці рейки перейти ніяк. Я не така. Я не перейду на ці рейки. Може, я вперта дуже, я не знаю. Але, ну, свободу тут відстоюють. Але оце тільки як влада, треба проявити лояльність. Та ніхто ж не спорить, прояви повагу. Ну, так же ж. Але навіщо от культ особи створювати? Ну, ми ж в демократичній державі живемо. Ну.
1: Ай, про культ особи, та, це дійсно дотепно у Харкові відбувалось, та й відбувається періодично теж. Але та, якщо говорити про молодь, і молодь, яка зараз проходить гард великою війною, то це вже та молодь, яка йде в контр. І мені дуже цікаво спостерігати за цим, навіть на прикладі та от там тема, яку я досліджую, яка мені небайдуже, на прикладі меморіалізації. Бо є певна спілка молодіжна, яка, ну, яка не називається спілкою, але це люди об'єднані, на жаль, трагічним досвідом, які хочуть, щоб там пам'ять у Харкові про полеглих була гучною і гідною, та гідним вшануванням. І міська рада періодично ловить розпач з цього, бо дійсно не було такого, вони не знають, як її сідлати, та як зробити так, щоб ці люди не висовувалися, а вони інші вже, це покоління вже інше, воно не буде миритися, воно буде настоювати і наголошувати на тому, що треба так.
0: А то дивіться, це дуже давня історія. І це не тільки це покоління виборів. Дивіться, яка ситуація. З радянських часів треба було якось засунути десь на задвірки оту пам'ять про якесь щось незручне для цієї для влади. От щось незручне. Засунути на задвірки, і ці рейки інерції досі продовжуються. Ось в чому справа. Ось дивіться, коли при президентстві Ющенка підняли тему Голодомору. Ах, як всі боялись про це говорити. Я пригадую, що нам на кафедрі політології дали завдання прочитати на всіх факультетах лекцію про Голодомору. Ну, врешті, переважно ходила, я читала. Я підготувалась, ходила, читала, знайшла матеріали. Але оцей момент, ну, щось робити треба. Сказали, пам'ять увіковічити. Та у нас у кожному парку трупи скидували. У нас на Холодній горі, ось там от, це приблизно, де був магазин «Помідорчик», це от там от трамвай так завертає, і там була будка, мені просто очевидці розказували давні, була будка, де скидували трупи, їх просто потім забирали і десь везли, там показували куди. Тобто кожна територія Харкова мала такі страшні пам'ятки. І де в нас пам'ятник жертвам Голодомору винесли за окружну? Щоб не було тут, щоб не нагадувало про щось. І врешті просвіта не витримала і встановила хрест у молодіжному парку. Сама встановила, це незаконний хрест, угу, до Голодомору, і хоча б туди робила ходу. Який тому що заборонено. От щоб не було видно, того не було. Десь на окружні і так далі. І щоб десь поїхати людині вшанувати пам'ять когось, аж туди треба їхати. Тому це перше. Друге, Майдан стається. Вже Майдан Гідності, Революція Гідності. Добкін у нас голова ОДА, Кернес у нас мер Харкова. Що в нас робиться? Мабуть, вони рішили, Майдана в Харкові не буде. Ну, по-просто ми рішили, ребята, і купили великий залізний паркан і всю площу Свободи взяли в ту клітку. Я пригадую, приїхали німці до нас на конференцію в університет. І зима, сніг не чищений, води багато, а обійти площу Свободи, це ого, там і машини ж не їздили ці півроку, скільки там. Вони кажуть, що це? Я кажу, це у нас хочуть, щоб Майдана не було. І що у вас нема Майдана? Я кажу, є, ми перемістились до Шевченка. Тобто ми випадково пішли до Шевченка, тому що сказали, що майданіч у нас не будуть. Ну, люди, це ж так не рішається. Тепер дивіться, Майдан закінчився перемогою людей, які були на Майдані. Треба увіковічнити. Але що робить Харків? Рейки, інерції продовжуються. Як голодомор кудись винесе? Треба десь так винести, щоб не дратувати електорат, тому що електорату це нравиться, не нравиться, і взагалі треба винести. Що зробили? Площею Небесної Сотні назвали, де? Десь на Руднєвого там от. Люди. І мене дуже дивували тоді представники, які з Євромайдану, які будемо там робити. Я кажу, чого ви під ту технологію слухаєтесь? Чому ви? У нас Майдан історично був біля Шевченка. І тут зустрічаємося. Ні, тепер площа там. Стоп. І знову в місці, куди важко добратися. Куди людям старшим важко добратися. Це друге. Третє. Дні вишиванки. В Харкові їх від просвіти я організовую. Та це ж якийсь один раз організували ходу, пригадую. Потім якийсь рік, 2019, боже, що творилося? Як виходили через мого чоловіка різні люди, і там дзвонили якось так от між іншим, передайте Галині Михайловні, щоб не було цієї ходи. Чому, щоб не було ходи? Щоб знову, пусть где-то походять в другому місці. Щоб ота от ватка не хвилювалася, що щось не так. Голодомор винесли, про Небесну Сотню давайте винесемо за межі центру. Тепер хода. Я кажу, ні, я все одно подала тоді заявку в поліцію, так? Я приходжу у 2019-му, а це був 3-4 травня, поліція, багато собак, і всі мені кажуть, що це ви, організатор, я, ну і що? Ми, кажу, йдемо від Конституції до Посумській, до намету. Ні, ви не йдете, бо зараз, саме зараз починається ремонт дороги Сумської, потім ви, я кажу, зараз в 16:00, ремонт дороги. Що врятувало? Тоді ж за намет йшла боротьба. А в нас є люди дуже проукраїнські, які рідко кудись ходять, але коли щось стається, вони приходять. І це така, знаєте, тихий такий опір. І прийшло дуже багато людей у вишиванках з дітьми. І вони вже не поміщаються на Майдані Конституції, просто не поміщаються. Поліція дзвонить, каже, та їх так много, ми не знаємо, що робити. Коротше, і ми пішли. Все-таки нас пустили, тому що не знали, що з нами робити. Це третій випадок отої інерції. І тому для мене оце відсутність меморіалізації пам'яті в центрі – це те саме. Це ота давня канва. Ну, щоб десь подальше. Хай якісь зайчики, квіточки будуть, щоб не травмувати наш майбутній електорат. Це те саме. Ніяк не зрозуміють, що цього не можна. І дивіться, до чого довели. Що оцей день вишиванки був 20-річчя. І було прийнято рішення вже на загальному тому форумі днів вишиванки, що цей день вишиванки ми пов'язуємо жовто-блакитні стрічки саме в місцях меморіалізації пам'яті. А я з просвітянами говорю, а в нас його нема. Де ми їх будемо пов'язувати? Це просто харківський сором і стид. У МРФі в центрі є, у нас в містечках маленьких є в центрі. У великих містах Києві, Львові всюди є, а в нас нема. Чого ви досі, як страуси, голову в пісок? Голодомор винесли за дужки, Небесну Сотню винесли. Вишиванки ви боялись, щоб не ходили, щоб не дратували людей. Я питаю, ми ще йшли колись, в 2019-му, зараз я вернулась до Дня вишиванки, і якась жінка інша каже, оказується, їх в Харкові так много етих. Та ви що, ви не знали? І от це та сама технологія, вони ніяк з неї не зійдуть. Все одно в центрі має бути меморіалізація загиблих. І якщо обрали якусь територію, це ж не важко зробити, так їх багато. Але ж маленьке фото і QR-код, прізвище, QR-код, і людина за QR-кодом входить і вже бачить біографію і все інше. Це не важко зробити. Не треба ж під кожного окремий якийсь постаментик. Ну, в селі якомусь, де їх мало, можна це зробити. А тут це легко зробити. Чи і на Майдані Свободи це можна зробити за дінамету. Так же ж, можеш це зробити, в принципі, виділити територію. Але діє оця тупа інерція, яка була із Голодомором пов'язана, з Небесною Сотнею. Невідомо, для чого ту площу так назвали. А просто, щоб ні мелькали тут і ні ходили. От і все. Ну, це все одна технологія.
1: Угу. І от у зв'язку із цим, у мене до вас запитання, за стільки років та життя у Харкові вас оця боротьба не виснажила? Бо це постійно, інколи, я впевнена, що вам здавалося, що це боротьба з млинами з вітряними.
0: Ні, ну мені часто теж так здається, а потім через роки випадково помічаю, що десь щось змінилося трошечки. І думаю, о Боже, виявляється, щось десь змінилося. Але насправді, а потім, коли пройде час, думаю, та я ще й не боролась навіть, що можна поборотися. Енергії вистачає. Ну, по-різному буває. Ну, звичайно, впадаєш інколи в якісь от такі різні стани. Наприклад, коли перейменували театр Пушкіна, Боже, ну це тривало більше, ніж півроку. Угу. Скільки я тоді писала, виступала і так далі. І потім вже руки опустились. І тут, що мене надихнуло? Росія. Я в Фейсбуку там написала, що от, нарешті, ну, ще якийсь етап. І вони пишуть, що от, така от всякая Галина Куц в своєму Фейсбуці написала. Тра-та-та. Вони ще пишуть, Фейсбук запрещен в Росії. Я думаю, як же ж ви залізли в мій Фейсбук, якщо він запрещен? І мене оце надихнуло більше, ніж все, що було тут. Думаю, о, ну так нормально.
1: Це правильно роблю.
0: Да.
1: А зараз, коли ви бачите та нащадків того, що за незалежності та породили, і в тому числі і ви, та оцих людей з картонками, людей, які готові підійматись, говорити, які вивчають власну історію, які ходять на лекції. От мені дуже приємно було там про козацтво, нещодавно була така екскурсія, і дуже багато молоді прийшло би її послухати. А коли ви та бачите цих людей, наслідок такий історичний, що ви відчуваєте?
0: Ну, це не тільки я, у нас дуже багато патріотичних людей, які цим займаються. У нас просвіта, це просто люди такі, знаєте, на волонтерських засадах це робили давним-давно, і вони невидимі. Це дуже приємно. Єдине, що цей картонковий майдан минулорічний, цьогорічний, я дуже рада, що вони відбуваються, тому що це, я би назвала, вони тримають в тонусі владу. Коли воєнний стан і так довго, і влада постійно одноосібно щось приймає, зараз функції депутата дуже звузилися. Раніше ж депутат повністю приймав бюджет, ми зараз його не приймаємо. Ми якісь такі десь фрагменти, чого щось вирішимо таке. А зараз це все роблять адміністрації, ми ж прифронтова територія. І тут от тримати в тонусі. Тому що дивіться ще момент такий. У нас в Харкові немає такої, я би сказала, я не кажу ефективної, хоч якоїсь комунікації інститутів влади із суспільством. І виходить, що цей картонковий майдан заміняє цю комунікацію. У нас до повномасштабного вторгнення було місцевих телеканалів десь 6-7. І вони були різні, але вони обговорювали місцеву політику. І хочеш, не хочеш, їх все одно слухали, ображались, не ображались. Але в людей брали інтерв'ю на вулицях, питали, як ви ставитесь до того, до цього, до чого. Люди щось відповідали, потім якихось експертів, там, енергетичних, політичних запрошували. І це були різні думки, і це було. А зараз немає. У нас навіть Суспільна, Харків, немає телеканалу. Ну, невже не можна відкрити десь в підземеллі якийсь телеканал і щовечора ці новини давати? В інших містах обласних є, в нас немає. І виходить ситуація, що у нас, це так здається, що це дуже просто, що ми дали інформацію, де що прилетіло, ну, очільники там міста і обладміністрації, і достатньо, але ви не маєте...
2: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
0: Деякі проблеми
2: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
0: Які проблеми з ВЛК. Ясно, що не будуть журналісти розкривати там якісь безпекові моменти, але проблеми треба озвучувати. А цього немає. От цей розірваний зв'язок. І зараз, вибачайте, вже другий рік картонковий майдан цю прогалину фактично ліквідовує, якщо владу в тонусі тримає. Тому що інакше ніяк.
1: Ну так, і не зовсім зрозуміло, чому ви кажете, що саме в Харкові, бо якщо говорити та про тонус, то це якраз і звернення до влади України, та, ну, власне, та
0: і
1: яка в парламенті сидить.
0: І Харківську теж вони тримають в тонусі, тримають, бо їх питають, а скільки вас там вийшло, а чого, а що. Прислухають, вони дуже...
1: Чутливі
0: до засобів масової інформації.
1: Так, і власне оце та нове покоління, яке зараз і таке тримає Харків, та тримає цю цивілізацію, про яку ми і говорили на самому початку, та і так закінцювати, аби і наприкінці про це поговорити. Ви думаєте про Харків майбутнього і яким би вам хотілося його бачити?
0: Ні, ну він вже не буде таким, як був, звичайно. Вже таким не буде. Але це буде дуже цікаве мілітарне місто з новими технологіями. І тут також будуть вирішуватися багато таких адміністративно-політичних речей цікавих, теж новітніх, тому що там далі будуть різні території, якими треба управляти. І ці нові методи управління тими територіями будуть теж вирішуватись тут, я так думаю. Я в цьому дуже впевнена.
1: А що би вам хотілося робити у Харкові майбутнього? Продовжувати викладати, займатися власне, та політикою, чи висаджувати квіти, чи все разом?
0: Ой, це я би все оце робила. Я би все оце робила і ще би щось малювала. Я коли ця пандемія була в під'їзді, розмальовувала панелі маками і волошками. Потім прийшла з ЖЕКу велика група, що ви ж портите нам панелі. І тоді ті, що бачили, підписали всі люди, вони ж мені фарбу купували, пензлики. Вони підписали всі, що вони цей кусочок дозволили мені. Боже, це була така історія. Але зараз виходжу так красиво, так нормально все. Тобто все, що дає надих, все, що дає іншим надих, все це треба робити. І в Харкові майбутньому ми це будемо робити обов'язково. Боже, тут стільки... Слухайте, ну в порівнянні з тим, що було на початку 2000-х, зараз набагато краще. Скільки людей таких активних, скільки людей таких, знаєте, як включених, які просто були як виключені з життя, люди включені. Ну в Харкові стільки включених, активних, класних людей, що тут хочеться бути.
1: Це правда. Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже. Дякую вам дуже за цю розмову. Нагадаю, що у мене в етері була сьогодні пані Галина Куц. Сподіваюся, що ще з вами в Харкові майбутнього зустрінемося і поговоримо про нові звершення, нові перемоги і нові красиві квіти. Дякуємо, що були із нами. Слухайте радіо «Накипіло».
3: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
4: Соціальна реклама на радіо «Накипіло».
5: Ми в К2 набираємо норм тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на К2 армії або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
4: Соціальна реклама на радіо «Накипіло».

0: так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо накипіло.

тепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гурт «Анок» на Майдані Конго. Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Проєкт громадського радіо у співпраці з радіо Накипіло.
4: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
5: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
6: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене – справа життя.
7: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
6: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні в гостях у нас Дарина Підгорна, юристка-аналітикиня громадської спілки товариства Рафаелі Лемкіна. Дарино, вітаю.
8: Вітаю.
7: Вітаю.
8: Дякую за запрошення.
6: Дякую, що прийшли. Говорити про таку важку тему, ну, у нас не буває легких тем, на жаль, про знищення нашої культурної спадщини, масштаб знищення об'єктів культурної спадщини в перебігу російської агресії проти України вражає. Зараз називають різні цифри, там, передусім чути про близько 1900 об'єктів культурної спадщини, які було повністю або частково зруйновано, пошкоджено, про більше як 30 або 35 тисяч музейних експонатів, які було вивезено окупантами. Наскільки коректні ці цифри, наскільки ми можемо оцінити взагалі шкоду, якою було завдано російською агресією нашій культурній спадщині? І в якій мірі ми можемо говорити про те, що ці об'єкти або більшість їх було атаковано навмисно, а в якій, що вони стали, так би мовити, супутньою шкодою під час ведення бойових дій?
8: І водночас і легке, і дуже складне питання, тому що ці цифри, які ви щойно, Макса, зацитували, це ті дані, які я востаннє бачила на сайті Міністерства культури України. І, власне, ці дані охоплюють, по-перше, лише період з 22-го року. Туди не входять питання, які щодо культурної спадщини, її пошкодження і руйнування з 14-го року. Угу. І це дані, які Міністерство вдалося верифікувати власними силами. Тобто в нас точно є інформація, що саме ця кількість об'єктів була постраждалою і знищеною, і що з нею сталося, нам теж, в принципі, плюс-мінус відомо. Але сюди дуже багато і дуже часто не потрапляють ті об'єкти, які знаходяться на окупованих територіях, щодо яких доля нам абсолютно невідома. Там ми знаємо про драмтеатр в Маріуполі, про музей Архіпа Куінджі, про музей в Бердянську, про Херсонські художні музеї, про краєзнавчі Херсонські музеї. Але поза увагу залишається ще сотні тисяч маленьких сіл, де знаходяться об'єкти культурної спадщини України, де знаходяться безліч пам'яток, які ми також ще в свій час, коли Україна контролювала ці території, не могла усвідомити, що це є предметом нашої спадщини, що це є предметом нашої культури. Тобто ми фактично втрачаємо ту спадщину, яка нам є відомою, і та спадщина, яка є нам невідомою до сих пір. І сюди, наприклад, найскравіший приклад – це, напевно, археологічні розкопки в Криму. Угу. Тому що те, що росіяни розкопували під час будівництва траси Тавриди в 16-17 роках, дуже часто у нас не було цієї інформації взагалі, що там є археологія, що є ці саме ці конкретні археологічні пам'ятки, які росіяни розкопали. І ми фактично втратили те, що нам не було відомо до того. Угу. І це саме стосується. І Міністерство культури, на жаль, не може одностайно сказати, що ми от маємо інформацію щодо цього, що в нас є повністю дані, і що ми можемо говорити про втрату, тому що ми, ну, власне, не маємо жодної іншої інформації, окрім російських джерел, щодо яких теж питання довіри, на жаль, дуже велике.
7: От дивіться, про можливість повномасштабного вторгнення говорили ще до лютого 22-го року, але все одно значна частина там музейних колекцій, різних пам'яток, про які ми знали, їх не вивезли. На вашу думку, чи можете ви говорити, чому так сталося, чому ми, ну, прогавили цей момент, виходить так?
8: Я точно говорити за це не можу. Я знаю, я спілкувалася з декількома людьми, які були причетні до питання евакуації або мали досвід і спілкувалися з тими, хто був причетний до цього питання. Насамперед, я припускаю, є декілька моментів, які дуже суттєво вплинули на це питання. Перше – це питання нашої бюрократії і, власне, системи того, як працювало міністерство і, власне, заклади культури. Тому що у нас система доволі вертикальна. І поки музей, який знаходиться в підпорядкуванні або місцевої влади, або, власне, міністерства, не отримує вказівку на те, що він може евакуйовувати – і він не може цього зробити, бо інакше це буде кримінальне правопорушення, і музейники просто потраплять під суд і, власне кажучи, що ми можемо втратити дуже багато людей. З іншого боку, ті протоколи евакуації, які існували у нас на 22-й рік, передбачали те, що першим ділом музейники мають вивозити радянські цінності. Це медалі, це портрети Леніна, Сталіна, Дзержинського.
7: Серйозно? До 22-го року?
8: Так, так, так. Це було. І питання того, куди евакуювати, тому що це теж питання доволі критичне. І на 22-й рік, станом 22-й рік, музеї Донецької, Луганської, Запорізької області мали евакуйовуватися в Бєлгород, в Курск, в Москву, в Білорусь. І це питання...
6: Неймовірно.
8: Це неймовірне питання. Ну, з тими музейниками, з якими я мала справу, у них просто вибух мозку ставався, коли вони усвідомлювали, наскільки це міг бути рівень трагедії, рівень втрати для нас, тому що, знов-таки, дуже багато з них ішли... російською мовою в самоволку, і вони фактично самостійно намагалися рятувати цінності, попри всі ці бюрократичні складні моменти, попри загрозу трибуналу для них суду, вони намагалися це робити. Я знаю людей, які намагалися це робити ще в 2014 році в Криму, коли вони намагалися вивозити колекції або хоча б документи з Криму, попри всі загрози, попри присутність російських військ на території. І це люди, ті, які заслуговують на повагу, але знов-таки вони мають також і питання безпеки для себе і для своїх рідних, тому що у нас є, ну, в нашій організації є дуже багато прикладів, коли ми фіксували ці переслідування музейників, переслідування діячів культури, дієвців культури щодо їхньої діяльності і загалом їхніх знань того, що є українська культура на окупованих територіях.
7: Для мене це відкриття.
6: Ну, так.
7: Виходить те, що так. Ви сказали.
6: Ви вже згадали деякі випадки, такі кричущі шкоди нашій культурній спадщині, які, якщо можна виокремити, такі найбільш кричущі втрати, яких ми зазнали внаслідок російської агресії в цій царині.
8: Напевно, це теж і складне, і просте питання, тому що я в цій темі, і, напевно, через свою профдеформацію, для мене кожна втрата є кричущою.
6: Звісно.
8: Тому що... Якщо ми втратимо, умовно, житловий будинок або лікарню, це те, що ми можемо спокійно відбудувати і жити далі, і лікуватися там. Але якщо ми втрачаємо культуру, то, власне кажучи, це більш загрозливий стан і для нас особисто, і для, як для людин, для особистості, так і для спільноти, і для нації, і для всього людства. З тих, що найбільш кричущими, напевно, все-таки я маю виділити драмтеатр в Маріуполі, тому що це подія, яка просто розлетілася по всьому світу, це подія, яка вражає своєю жорстокістю, і це просто методичний приклад того, як росіяни діють на окупованих територіях, як вони взаємодіють з українцями, як вони взаємодіють з нашою культурою, з історією. Для мене, наприклад, ще одним жахливим прикладом є будівництво так званого історико-археологічного парку Новий Херсонес на території старого міста Херсонес, коли росіяни разом з Міністерством оборони Російської Федерації, разом з Російською Православною Церквою просто викопували всі пам'ятки, просто зруйновували, закатували під асфальт, будували. І нині там стоять музей Крима і Новоросії, музей античності і Візантії, музей християнства, де росіяни розказують про те, що України в Криму ніколи то і не було. І це все здобуто Катерини ІІ, яка тут своєю великоповажною рукою збудувала цивілізацію на місці, де просто ті бульці бігали зі списами і кидалися на неї з різними викликами. Для мене трагедією є і пограбування і Херсонських краєзнавчих, і художнього музею, пограбування Маріупольського краєзнавчого, Архипа Куінджі музею. Та загалом будь-яка втрата культурної цінності для мене, це трагедія. Ті ж самі атаки, які зазнають нині українські міста на підконтрольній території, Київ зі зруйнованим музеєм Чорнобиля, Бернандинів монастир в Львові, Харківський держпром. Це просто, це жах, це вражає жахіття, але, напевно, для мене найбільше все-таки є страшним, це реакція на ці, реакція української сторони, реакція світової спільноти на ці жахіття війни.
7: Що ви маєте на увазі?
8: Дуже часто ми засуджуємо їх. Дуже часто ми говоримо про те, що втрата культури є страшним ділом, є просто злочином, але водночас за цими словами немає дій. Водночас за цими словами є просто співчуття, є просто словесна підтримка, але фактично дії, які б дозволяли б нам захищати, чи хоча б якось активно протидіяти російській навалі, у нас водночас немає. Ні в української сторони, ні в світовій спільноті.
6: Тобто обмежується радше деклараціями.
8: Так.
6: Ми поговоримо ще пізніше про реакцію.
7: Але я от хотіла запитати, власне, про ці обстріли, які роблять росіяни на території не окуповані, на нашій території, бо насправді відповідь може бути, бо вони можуть і хочуть обстрілювати. А з іншого боку, от на вашу думку, чи є підстави говорити, що атаки на культурні об'єкти мають систематичний характер і не є випадковими?
0: Увага! Або тривога у Харківській області триває.
7: Або влучають випадково, помилково влучають в наші культурні об'єкти.
8: І так, і ні. Трохи, напевно, забіжу наперед. Ми зараз нині в організації готуємо 4 дослідження, які, власне, будуть демонструвати цю систематичність, умисність і масштаб знищення культурної спадщини на підконтрольній і окупованій території з боку росіян. І 2 звіти, зокрема, у нас ми будемо розглядати ті випадки, які якраз говорять про систематичність і масштаб, де ми точно можемо і точно говоримо про те, що ці атаки є не випадковими, вони не є побічними. Вони є умисними, тому що їх комунікує і, власне, і російська сторона, їх пояснює і російська сторона про те, що вони знищили там, не знаю, чергову біолабораторію і загалом нацистський штаб. Ми можемо з того, що точно відомо, і те, що ми точно говоримо, це музей Сковороди, де росіяни просто святкували в усіх медіа, що нарешті знищений нацистський філософ, і взагалом, ну, тобто, це і смішно, і грішно. Так само ми говоримо про музей Бандери і Шухевича, який був уражений 1 січня в Львові, і це день народження, власне, Бандери, і це, власне, і комунікувалося з боку російської сторони, які казали, ну, нарешті ці укранацисти будуть плакати, і вони говорили про це на абсолютно різних рівнях, від умовно Соловйова Лайв до там Російської православної церкви і їхніх там суміжних телеграм-каналів. І ми це відсвітковуємо, і це ми бачимо, і розуміємо, що атака точно є умисна, атака є цілеспрямованою, атака є на те, щоб знищити підстави і загалом причини говорити для нас, для українців, що ми є незалежними, що є ми самостійною нацією, що в нас є власна культура, історія. І так само вони говорять і про атаки на Київ, коли страждає понад 40 пам'яток за один раз, коли летять циркони і Бог знає, які ще ракети. Так само вони говорили і про Суми, і про Чернігів, і про Харків, тим паче, вони про це говорять. Один з яскравих прикладів для мене все ще залишається випадок, коли, здається, це була Сумська область, це був 22-й рік, там є окремий бастіон 15-16 століття. Це, ну, фактично, це руїни, але красиві руїни, як ми любимо їх називаємо. Але росіяни поставили посеред цих руїнів сонцепьок, тому що вони вважали, що культура має захищати російську армію, яка прийшла з звільняти українців від укранацистів. І вони це документували, вони це говорили відкрито, вони не соромилися того злочину, а це є злочин і за міжнародним правом, і за здоровим глуздом людини. І українці, на жаль, ніяк не могли взаємодіяти з цим сонцепеком, тому що фактично його знищення означало знищення нашої пам'ятки.
7: Ну, виходить так, що вони ж б'ють і по тих святинях, які вони вважали своїми, ну, типу Києво-Печерська лавра, вони ж там з нею носились, влупили, помилково чи ні, але пошкодили. В Херсоні, коли вони кричали, що Херсон з Росії навсігда, чи як вони там говорили, тепер вони просто місто винищують і разом з тим всім і свої ж, як вони в лапках, це для тих, хто нас буде слухати, пам'ятки. Тобто у них, ну це, як на мене, це пояснює ще раз те, що їм не потрібна Україна як частина, типу там Новоросії або Росії. Вони хочуть знищити нас з усіма нашими похідними, з пам'ятками, з людьми і з усім.
8: Я би сказала дещо по-інакше. Їм не потрібна самостійна і вільно думаюча Україна. Їм потрібна Україна, тому що через нас вони ідентифікують себе як імперію. Через нас вони розуміють себе як Велика Росію, вони це говорять відкрито в академічних текстах, вони це говорять в музейних виставках. Їм Україна потрібна, так само їм потрібна і Білорусь. Тому Білорусь все ще існує, Лукашенко все ще сидить на своєму троні. Але їм не потрібна Україна, яка здатна говорити про свою власну історію своїми власними словами. І це чітко демонструє те, що... І чітко прикладом є те, що росіяни роблять на окупованих територіях. Вони не знищують пам'ятки, вони... Ну, є, звісно, приклади, коли вони знищують пам'ятки Голодомору і пам'ятки, там, які ми встигли встановити АТО подіям в новоокупованих територіях. Вони це знищують. Але ті приклади історії, ті постаті історії, які їм є вигідні, вони їх залишають, відреставровують і дуже гарно навколо них танцюють з квітами, бубнами і делегаціями з Москви. Наприклад, той же самий пам'ятник Богдана Хмельницького, який росіяни торжественно відкрили, здається, в 16-му році в Криму, вони його освячували, туди запросили найбільші делегації політиків, Аксьонов приїздив. Майже, ну там, година церемонія відкриття цього пам'ятника було, і все під гаслом того, що Богдан Хмельницький підписав березневі статті і тим самим поєднав братські народи і нарешті припинив конфлікт між лівобережною і правобережною Україною. І це їхній наратив, який вони використовують проти нас, щоб доказати, що ми є нижчою за ними і культурно, і в будь-якому іншому форматі.
7: І Куінджі теж тепер буде знову російським художником, як це було, доки ми не почали своє відтворювати і про своє говорити.
6: Ну, власне кажучи, про це говориться, періодично нагадується, що Російська імперія без України неможлива. Російська імперія завжди, коли була імперією, хоча б частину України мала в своєму складі, тому так, їм потрібна Україна, але не суб'єктна, залежна, яка би називалася Україною, але насправді була би Малоросією. І знищення або шкода українським пам'яткам вкладається в це. А як документується на тепер шкода, завдана культурній спадщині України російськими окупантами? Хто цим опікується, хто за це відповідає, як це відбувається?
8: Якщо говорити про мою організацію, то в нас є декілька партнерств з різними іншими організаціями, зокрема з ХЕМО, моніторингова місія ХЕМО, яка, власне, має доступ до певних пам'яток, і вони здійснюють польові місії і, власне, документують ті пам'ятки, до яких у нас є фізичний доступ або дозвіл загалом підходити. І ми так само можемо говорити і про Київ з фактами, і про Харків. У нас є партнерства з музеями в Харкові, в Одесі. І ми такою маленькою мережею, до якої входять різні музеї, культурні інституції, моніторингові місії, локальні українські саме називаються, ми документуємо те, що ми можемо отримати. Але так само завдяки відкритим джерелам і того, що російський інтернет все ще існує, ми можемо документувати те, що відбувається там. Тому що росіяни, попри всі їхні злочини, вони дуже ними пишаються. І дуже часто вони їх гарно описують з усіма фотографіями, відео, цитатами всіх різних людей. І ми, наскільки це є можливо, ми одразу фіксуємо це все діло і перетворюємо в мову юридичну, в мову культурологічну, пояснюючи, що, власне, відбувається, як трансформується культура, як вона переживає цей конфлікт, як вона, власне, виходить з цього конфлікту. Але так само у нас в Україні існують і різні інші інституції, які здійснюють цей моніторинг і документування. Зокрема, ми говоримо і про департамент, який займає департамент війни, в межах Офісу Генерального прокурора, там всередині цього департаменту створений спеціальний відділ, який займається конкретно справами, які стосуються пошкодження, руйнування, знищення культурної спадщини України. Вони зачасту звертаються за допомогою до громадських організацій в Україні або отримують інформацію від міжнародних спілок, які теж займаються документуванням, і тим часом перетворюють ці справи в юридичні кейси для того, щоб скоро їх подати до умовного суду. Так само у нас є спеціальний підрозділ, який займається питаннями культури в межах Збройних сил України, який був створений на початку, якщо я не помиляюся, 24-го року. Фактично там на межі 23-24 року він був створений. Вони також займаються цим питанням. Наскільки це є можливим для них, знов-таки, бо їх теж не дуже велика кількість, на жаль, спеціалістів в Україні загалом, тих, хто здатен займатися таким документуванням. Більш професійному, власне, випадку. Але, тим не менш, вони теж цим займаються. І окремо у нас є міжнародні місії. Той же саме ЮНЕСКО, той же саме ЕЙКОМ, ті ж самі моніторингові місії ООН різного характеру, ОБСЄ. Вони теж час від часу вони звертають свою увагу на культуру, вони приділяють йому певну увагу, документують, фіксують. Тим самим на сайті ЮНЕСКО є постійний список, який оновлюється знищеної культурної спадщини України, але, на жаль, він теж є неповним, тому що, знов-таки, процеси, через які ЮНЕСКО верифікує інформацію, вони трохи складніші за ті, які у нас є в державі України. Вони відрізняються і, власне кажучи, вони питання того, на що вони звертають увагу, теж є дуже специфічним. Тому що, знов-таки, в тому списку, якщо ми подивимося на вкладку, яка стосується Криму, там наразі, яка з'явилася, до речі, буквально цього року, там є лише одна пам'ятка. Це пам'ятка «Панорама оборони Севастополя», яка була пошкоджена або знищена, достеменно, чесно, я не можу говорити, на території Криму внаслідок ураження українського дрону або залишку російської ППО по музею. На жаль, там немає ні Бахчисарайського палацу, там немає ні розкопок кримських, там немає ні Херсонесу, який, власне, є пам'яткою єдиної ЮНЕСКО на всій території окупованій. Нічого іншого немає.
6: Це звучить досить дивно.
8: Це звучить дуже досить дивно, і для мене все ще залишається загадкою, напевно, чому ЮНЕСКО так вчиняє, чому вона не є більш проактивною інституцією, попри те, що вони дійсно це можуть робити. І я бачила яскраві приклади, коли вони робили чудесний моніторинг по руйнуванню Дамаску в Сирії, коли вони робили чудесний моніторинг по руйнуванню мавзолею в Малі. Неймовірна робота була, неймовірні фахівці були залучені. А по Україні...
6: А що заважає, як ви думаєте? Ну, чи тут спекуляції, ми навряд чи можемо?
8: Я би не хотіла спекулювати, але те, що мені було відомо в 22-му році, в 23-му, це теж була доволі відкрита інформація, це дуже велика кількість самих росіян в інституційних механізмах ЮНЕСКО і виконавчій раді, яка є основним таким органом і вирішує долю всього, що буде займатися ЮНЕСКО, і фінансових департаментах. Наразі, чесно, я не готова говорити про цю ситуацію, тому що мені невідомо.
6: Розумію.
8: Але з певною мірою, напевно, оцей наслідок росіян в штаті, воно все-таки має вплив в штаті, воно все-таки має вплив на

0: робити, що ми мали би робити?
1: Ми мали б ще почати це робити хоча б в 14-му році. Так. Або і навіть і то і раніше. Бо, чесно, я, напевно, трохи відійду від питання, але до 14-го року дуже важко було загалом говорити про українську культуру. Вона була присутня. Я зростала як дитина все ще. В 14-й рік застала в 9-му класі, наскільки я пам'ятаю, це добре. Але українською в школі ніхто не говорив, на вулиці української мови не звучало. Українські музеї було іти як на каторгу, я пам'ятаю, і багато хто намагався зникнути або утікти від цієї екскурсії шкільної. Тому дуже важко загалом говорити про те, що ми мали б зробити. Бо це було очевидно, тому що ми мали би посилити міністерство, дати йому більше фінансування, дати йому більше повноважень для того, щоб культура ця зростала і поширювалася, і українська культура цінувалася хоча б на рівні, умовно, танців і пісень, тому що знов-таки багато хто слухав російську. І це було страшно, і до сих пір залишається страшним, тому що дуже багато дітей, я чую на вулиці, теж до сих пір готові слухати російський, готові приділяти йому увагу. Але тим не менш, що є, то є, з чим маємо, з тим працюємо, і на сьогоднішній день з тим, що можна робити, це, власне кажучи, підсилювати всі ці слова, які ми говоримо, де ми співчуваємо руйнуванню культури, де ми співчуваємо нашій системі і загалом фінансуванню і Міністерства культури, і Міністерства освіти, бо теж це взаємозалежні речі між собою. Ми маємо все-таки посилювати їх, ми маємо все-таки мати певну довіру, ми маємо мати певну, я би сказала, навіть підтримку висловлювати в будь-якому форматі цим двом структурам, тому що вони зараз є надзвичайно слабкими, попри всі спроби посилити їх. Але так само ми маємо змінювати наше власне законодавство. Ми маємо переформатовувати його, тому що, на жаль, частина законів, які наразі регулюють сектор культури, до нас перейшли ще з радянських часів. Вони не є адаптованими до сучасних реалій, і це питання навіть умовно того ж самого закону про медіа, який був. І зараз у нас є на сайті Верховної Ради зареєстрований, буквально стається, декілька днів назад, закон про мову, де, власне, депутати запропонували посилити штрафи за використання російської мови, за використання російської культури, для того, щоб захистити українську мову. Напевно, причина, чому з'явився цей закон саме зараз, я не можу про це говорити. Але те, що він з'явився, це однозначно є сигналом того, що у нас не все в порядку. Нам потрібно працювати на те, щоб наша культура була захищена, на те, щоб наші порядки були, українськими. Є також зареєстрований проєкт, який стосується внесення змін до Кримінального кодексу в контексті статті про геноцид,
2: де ми говоримо... було питання про це, так.
1: Я трохи забігла наперед, але, власне, цей законопроект передбачає те, що такі факти, як знищення культури, переписування історії, переслідування діявців культури, тортури щодо них, умисні тортури, вбивства, руйнування спадщини, археологічні розкопки, все, що буде відбуватися в цьому контексті, це свідчить про наміри конкретного виконавця знищити цю групу. І ми говоримо...
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Мета цієї статті – зробити так, щоб нарешті термін «культурний геноцид» він вийшов з площини академічної, де він зараз дуже гарно прижився, в площину юридичну. І фактично Україна стане однією з перших держав світу, яка, власне, легалізує цей термін і веде його в роботу, в юридичну роботу.
0: А культурний геноцид, він означає що? Знищення пам'яток культури чи це ширше?
1: Не лише. Загалом його ідейником, творцем цього терміну і загалом геноциду є Рафаель Лем. Ремкінс, юрист, який певний час навчався у Львівському інституті, і він, власне, створив цей термін геноцид. Для нього геноцид, він був і про знищення фізичне, тобто, коли вбивають, катують, здійснюють сексуальні злочини, створюють умови.
0: Це зрозуміло, ніж
1: культурний. Так, але так само він виводив і інші рамки геноциду. Він говорив про релігійний, він говорив про економічний геноцид, він говорив про культурний геноцид, він говорив про соціальний геноцид. У нього є декілька цих різновидів геноциду. Та в контексті культурного він описував політику німецької держави в сфері освіти, коли забороняли говорити і використовувати рідну мову, коли викидували і спалювали книжки, які говорили би про історію, культуру, про мову, коли заміняли

0: персонал в музеях, в освітніх інституціях власним німецьким, тобто викидували тих, хто був там поляком чи українцем, і, власне, заміщували його німецькими освітянами чи діявцями культури. Він говорив про те, що так само знищуються пам'ятки, знищуються, викопуються, бо теж були археологічні розкопки. І для нього культурний геноцид – це не лише про фізичне втручання в культурну спадщину, а й про насадження іншої зразу. Тобто на пусте місце має обов'язково прийти нова культура, яка є буде означена як вища культура, яка буде означена як культура, до якої варто прагнути, яка буде потім вирішена як імперська культура.
1: Яка культура переможців, умовно кажучи.
0: Так.
1: Зараз поняття геноциду в світі розглядають передусім через призму Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. ООН ухвалили її 48-го року. Це, власне кажучи, теж дітище Рафаеля Лемкіна. Але до Конвенції увійшло не все, що він початково передбачав, формулюючи поняття геноциду. От тепер, коли ми говорили вже про запропоновані зміни до статті 442 Кримінального кодексу України геноцид, пропоновані Україною зміни до визначення відповідальності за геноцид, чим вони відрізняються від того визначення, яке в конвенції, чи зможе Україна цим додати щось, запропонувати до міжнародного визначення, і чи готове міжнародне співтовариство ці зміни прийняти?
0: Складне. Але тут я відчуваю, що тут немає великих питань. З одного боку, ми не вигадуємо новий геноцид. Ми просто повертаємо ту спадщину, яка була відхилена і забута державами в 48-му році. Тому що культурний геноцид в першому драфті конвенції про геноцид, він був. Угу. Він був присутній, він був проговорений, він є зафіксований в підготовчих роботах і висновках робочої групи, яка розробляла цю конвенцію, але потім його викинули, тому що багато держав в той час, вони реалізовували подібну політику, і вони боялися переслідування. Зокрема, це була Канада, це була США, це була Великобританія, Франція, Португалія, тобто всі колишні імперські держави, вони реалізовували цю політику. Особливо Канада, США протестували, тому що в той час вони реалізовували політику щодо корінного населення, закидаючи їх в школи-інтернати, катуючи їх до смерті, позбавляючи їхньої власної ідентичності. Тобто вони дуже сильно протестували, і через це, власне, культурний геноцид було викинуто у фінальній версії конвенції з тексту. Хоча тут має зробити ремарку, що Радянський Союз наполягав на тому, що культурний геноцид має бути присутній. Угу. Тому що вони не вважали, що їхня політика інтернаціоналізму і спільного комунізму є подібною до того, що Лемкін описував у своїй роботі. Вони вважали, що це щось інше, що це щось краще. Тобто, це така доволі дивна ситуація, але ми всі прекрасно розуміємо, що насправді інтернаціоналізм ховав дещо інше за собою. Але тим не менш, ситуація склалася так. Тепер в 26-му році Україна повертає забуту спадщину, викинуту спадщину з конвенції, вона не вигадує новий геноцид, вона просто повертає те, що було відхилено і забуто. Він фактично нічим не відрізняється від того, що пропонував Лемкін, тобто там заходить і питання руйнування спадщини, і питання і переслідування культурних дієвців, і питання насадження, і історичного ревізіонізму, тобто там все те, що він описував в своїх роботах, воно, в принципі, буде присутнє, якщо його депутати погодять і проголосують, воно буде присутнє в нашому кримінальному кодексі. Чи прийме його сьогоднішня міжнародна спільнота? Я не хочу спекулювати, я можу лише припустити. Я відчуваю, що з того, що я бачу зараз і в академічному полі, і з того, що я бачу зараз і в політичному полі, я відчуваю, що у нас будуть держави, які нас будуть підтримувати в цьому. Це, зокрема, держави, такі як Естонія, Латвія, Литва, які мають досвід роботи з радянським минулим, які досі мають цю проблему російськості в їхніх країнах. Я презюмую, що це можуть бути країни, які пережили югославський конфлікт, окрім Сербії. Там інші питання будуть виникати. Я презюмую, що це може бути Канада. Тому що в 2015 році Канада визнала свою політику щодо корінного населення як культурний геноцид. Тому я презюмую, що вони можуть підтримати намагання України внести цей термін в юридичну сплощину і працювати з ним. Тим не менш, навіть попри оцю умовно не підтримку міжнародної спільноти, Україна однаково може мати це в нашому законодавстві, нас це не обмежує, ми не порушуємо і не звужуємо межі міжнародного права, межі національного права, тобто це, власне, те право як держави, яке ми можемо, власне, використовувати і на яке ми маємо право, перепрошую за стільки слів права в одному реченні, але тим не менш. І, зокрема, це дуже гарна, насправді, політичний крок для України, тому що дуже часто, коли на міжнародній арені і на тьому ж самому нещодавному конференції Ukraine Recovery Conference в Гданську, де була окрема панель присвячена культурі, і ми говорили про відбудову, ми говорили про те, що наші потреби в культурі, ми дуже часто говоримо про руйнування. Але так само у нас немає, умовно, юридичної площини, на яку ми можемо спиратися як держава і говорити про це більш сутнісно і більш предметно. І ми не можемо, і дуже часто, коли ми говоримо про руйнування, ми дуже часто забуваємо про те, що його хтось здійснив. І цього хтось здійснив, його треба покарати. Тому що інакше ми не зможемо досягти хоча б мінімального базового розуміння цієї справедливості, яка буде вирішувана через судові справи, через справи про компенсацію. Тому що, знов-таки, ми маємо знайти того, хто здійснив злочин, і згодом подумати про того, хто пережив цей злочин.
2: А чи є якісь умови, за яких знищення там культурних пам'яток вже буде вважатися воєнним злочином? Чи ці умови не потрібні, і будь-яке знищення культурних пам'яток таким же є?
0: Скажімо так, як тільки починається збройний конфлікт з першим пострілом, тобто є доктрина того, як починається, починають діяти правила міжнародного гуманітарного і міжнародного кримінального права. І тут починає діяти рамка воєнних злочинів. Будь-які дії, які будь-яка сторона буде здійснювати щодо об'єкту культурної спадщини, матеріальної, нематеріальної спадщини, неважливо абсолютно, в межах збройного конфлікту вони можуть бути розцінені як воєнні злочини. Єдині винятки, які ми все-таки маємо розуміти і усвідомлювати, це якщо об'єкти культурної спадщини є об'єктами подвійного призначення. Наприклад, це може бути дамба, це може бути міст, це може бути вокзал, це може бути колія. Вони можуть бути одночасно бути і об'єктом культурної спадщини, і одночасно служити цілям військової кампанії. Тобто перевозити певні там зброю, бути штабом, де роздають або переховують боєприпаси. Це можуть бути, тобто будь-яка дамба теж саме, яка може бути, руйнування якої може допомогти одній зі сторони отримати перевагу над іншою, затопивши їх або інакше там. Але знов-таки, ми маємо, коли будь-яка сторона буде ухвалювати рішення щодо знищення такого об'єкту, вони мають розцінювати його з декількох практичних підходів, чи є це пропорційним, чи є дійсно ми можемо отримати цю перевагу, чи дійсно не постраждає цивільне населення, цивільні об'єкти, чи не буде більшої шкоди після влучання по цьому об'єкту, ніж до влучання. І тільки після того, як вони пройдуть оцей тест, умовно, по всім категоріям, вони можуть ухвалити рішення так чи ні на влучання. Зачасту ці тести закінчуються ні, не можна.
2: Нормально, хотіла сказати, країна, але з росіянами це не працює.
0: Так, з росіянами не працює, ми це бачимо спокійно по будь-яким об'єктам, які Росія вирішує, що їй потрібно їх знищити, бо інакше,
2: Певно, всі агресори просто такі.
0: Дуже складно говорити про ефективну дію міжнародного гуманітарного права, коли одна зі сторін загалом починає конфлікт. Тому що об'єктивно їй, цій стороні, буде вже абсолютно однаково на те, як ті правила будуть діяти, тому що для неї є важливі інші цілі, а не ціль дотримання міжнародного права.
1: Власне, якщо говоримо про міжнародне право, нагадаю, раз ми вже говорили про конвенції, що атака на об'єкт культурної спадщини, зокрема, за цими критеріями, це порушення, зокрема, Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту. 1954 році прийняли цю конвенцію. І от Росія її порушує абсолютно на очах у всього світу, очевидно, прямо. І як часто можна чути в таких ситуаціях, виникають питання, а що її за це буде? Чи можна її за це притягти до відповідальності? Уже є конвенція, уже є норми, які порушуються. Чи можна сподіватися, що за ці порушення настане якась відповідальність? І знову-таки, які інституції міжнародні мали би реагувати тут?
0: Почну, напевно, з останнього. Які інституції? Насамперед мав би реагувати ООН, як основна інституція, де знаходяться більшість на утриманні договорів міжнародного права, так само мав би реагувати ЮНЕСКО, так само мала би реагувати ICOM, Міжнародна рада музеїв, і левова частинка інших організацій. ОБСЄ так само, НАТО, тому що безпосередньо це загроза безпеці і стабільності в регіоні. Але, тим не менш, ми маємо картину, коли вони або дуже пасивно висловлюють співчуття, або загалом просто не висловлюють його, тому що у них є інші пріоритети, які теж, насправді, є цілком резонними, умовно, діти, інфраструктура, енергетична особливо нині і тому подібне. Але, тим не менш. Я забула перше.
1: Про відповідальність за порушення.
0: З одного боку, у нас, крім Гаазької 54-го року, є ще близько 100 і більше конвенцій, які колись драфтив ЮНЕСКО, де про матеріальну, нематеріальну спадщину, підводну, археологічну, там по всім типам спадщини можна пройтися і тричі, і двічі по цим конвенціям. Тим не менш, не реалізується. У нас так само є і міжнародне гуманітарне право звичаєве, і у нас є міжнародне кримінальне з воєнними злочинами, злочини проти людяностями, але тим не менш, все це порушується. Дуже яскраво, дуже красиво. Україна може потенційно іти різними шляхами. З одного боку, у нас є національна система правосуддя, де ми імплементували частину цих договорів до нашого національного, і ми можемо, в принципі, до них посилатися в наших внутрішніх справах, які ми відкриваємо проти росіян, які порушили. Та ж сама справа Бутягіна, яка дуже відома нині серед моєї, напевно, бульбашки. Нагадаю, Бутягін – це російський археолог, він є працівником Ермітажу, і він здійснював, починаючи 2014 року і по нинішній час розкопки на території Кримського півострову, зокрема античне місто, розкопки в Керчі, Мірмекі, античне місто, він розкопував, він знайшов там клад, який можна оцінювати в мільйони гривень, щонайменше. І, власне кажучи, він говорить про цей наратив невід'ємність території, Новоросія і тому подібне. Його один раз під час його мандрівок стопанули польські прикордонники, і була справа про його екстрадицію до України для того, щоб нарешті засудили його за знищення культурної спадщини. На жаль, його було обмінено на білоруських активістів, і він поїхав назад до Москви чи Санкт-Петербургу, чесно, не знаю, де він проживає, але можна знайти. От, тим не менш, справа є, в нас вона кваліфікована за статтею воєнні злочини, і ми будемо дивитися, як це буде розвиватися. Тим не менш, ми можемо його внутрішньо засудити до цього злочину, як тільки він потрапить до нас на територію, або в країни, з якими у нас є партнерство і питання про обміни в межах кримінальних справ, він потрапить до в'язниці. Знов-таки, будемо дивитися, як це все буде розвиватися. Але він не є один. У нас є так само міністри культури, так звані в кавичках, у нас є різні там дієвці культури на окупованих територіях. У нас є громадяни, які наші були і пішли на співпрацю з ворогом усвідомлено і чітко. І це теж саме приклад директорки Маріупольського, якщо я не помиляюсь, краєзнавчого музею, де вона пішла на співпрацю, вона показала, де знаходяться заховані співробітниками наші картини.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: На Хачкалі виставки про злочини нацистів у Наунсо в Україні. Тобто, дуже смішні кадри, але тим не менш, нам теж треба буде розглядати справи щодо таких перебіженців. Це національне право. З іншого боку, у нас є можливість піти в міжнародні установи або запропонувати створити трибунал спеціально під вимоги повернути культурні цінності. Тому що питання повернення викраденого теж буде стояти доволі гостро, попри те, що нам треба ще знайти гроші на відбудову втраченого. З одного боку, це може бути справа в міжнародному кримінальному суді, хоча з нинішніми обставинами, які крутяться навколо цієї установи, мені дуже важко говорити загалом про будь-які перспективи позитивні не тільки для України, а й загалом для всіх, хто подався до цього суду за допомогою. З іншого боку, ми можемо йти до суду ООН, тому що, знов-таки, безліч конвенцій, вони знаходяться безпосередньо під наглядом ООН, і ми можемо позиватися до Росії щодо порушення конкретних там конвенцій і загалом тому подібне. Ми можемо попросити про окремий трибунал. між Росією і Україною для того, щоб знов-таки розглянути ці окремі справи, які стосуються культури, але перспективи такого трибуналу і загалом його створення мені дуже зараз неоднозначні і загалом знаходяться під питання. Тому я напевно на цій ноті маю зупинитися, тому що я можу говорити багато і довго, але якщо коротко і дуже сумно, то міжнародне право дуже мало передбачає механізмів для захисту культурної спадщини. І загалом за останні 50 років міжнародне право лише в останні 5, навіть 6 років почало робити реальні зміни, тобто підходи до того, як, власне, захистити культурну спадщину під час збройного конфлікту. І лише через те, як Росія знищує нашу українську. Тобто, якщо б не було конфлікту між Україною і Росією, міжнародне право, напевно, б ніколи не дійшло до розуміння того, що спадщину треба захищати.
2: Ви так навіть трошки, може, випередили моє питання в плані, бо я хотіла на кінець таке лишити трошки позитивної нотки. Хотіла запитати вас, чи знаєте ви міжнародні прецеденти, коли за руйнування культурної спадщини десь вже притягувались до кримінальної відповідальності, а ви так кажете?
0: Ні.
2: Я просто дивлюся
0: того, що є зараз і з чим ми можемо працювати як держава Україна, але прецеденти були позитивні, двоякі навіть були прецеденти. Я назву, напевно, три. Вони мої найбільш улюблені, я їх найчастіше всього цитую. Перший прецедент – це ситуація під час Югославської війн. Це дві ситуації, точніше. Перший – це облога і обстріл міста Дубровник. Це теж була пам'ять і залишається нині пам'яткою ЮНЕСКО. Прекрасне місто, його в грудні взяли в облогу. Цілий рік тримали під обстрілами масивними, і, власне, трибунал по Югославії в двох справах, цитуючи саме цей випадок, вони сказали, що такі масштаби знищення і обстрілу цілого міста, яке не має ні військової мети, ні військової призначення, взагалі нічого не стосувалося війни, тому що воно, нічого там не було абсолютно, там була цивільна і культурна інфраструктура. Що масштаби настільки руйнування грандіозні, що ми можемо говорити про те, що це могло би бути ознакою до того, що хотіли здійснити геноцид. Тобто для нас це прекрасний для України приклад того, що ми можемо взяти формулювання Югославського трибуналу і перетягнути його на наше поле, пов'язавши це з тими подіями, які відбувалися, до прикладу, в тому ж самому Маріуполі або в інших містах, Херсон той же самий, які нині теж знаходяться під шквальним обстрілом. Інший приклад – це приклад теж югославський. Це знищення історичного мосту, який є пам'яткою ЮНЕСКО в місті Старий Мост. Прекрасний міст. Він поєднував дві спільноти – босняків і, і християн. Дві спільноти, які жили по обидва боки річки, яких з'єднував цей єдиний міст. В зоні там близько 10 кілометрів навколо не було інших переправ, тому що це високогірне село. І вони фактично, ЮНЕСКО в своєму рішенні трибунал сказав, що цей міст був єдиним способом комунікації між цими двома різними спільнотами. І фактично через них відбувалися торгівельні зв'язки, економічні, культурні. І його знищення, попри те, що воно було виправдане і допустимим з точки зору військової справи, тому що, знов-таки, там доволі немає там території, де можна обійти, армії потрібно було пройти, зупинити там ворога, тому постачання там провіанту, зброї, тому подібне. Тим не менш, його знищення свідчить про те, що намір знищити ці зв'язки він був. І, власне кажучи, його потім відбудували ці міста, але зв'язків між спільнотами не вдалося відновити. І останній кейс, це, напевно, найбільш успішний і найбільш прикладний для нас, для України, це справа, яка розглядалася в Міжнародному кримінальному суді щодо знищення 14 мавзолеїв в Тімбукту в Малі. Це була джихадистська групування, яке, знов-таки, не має ідола і не має Бога. Вони знищили ці мавзолеї, яким було понад там 3000 років. Їх потім відбудували. ЮНЕСКО засудив це як злочин воєнний, як злочин проти людяності. Їх відбудували, але знов-таки зв'язків там не було. Але чим ця справа для нас корисна? МКС дуже чітко прописав питання компенсації і реституції за знищену культурну спадщину. І ми ці приклади можемо брати до себе до уваги, тому що знов-таки, якщо ми плануємо звертатися до МКСу, то нам треба брати до уваги їх.
2: Дякую вам за ці відповіді, за цю розмову. Нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Дариною Підгорною, юристкою аналітикиною громадської спілки товариства Рафаеля Лемкіна.
1: Дякую за розмову. На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що інші чують мене.
2: Слухайте, думайте, дійте.
4: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на громадському радіо. Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
5: Проєкт громадського радіо у співпраці з радіо «Накипіло».
6: День у Харкові. Радіо «Накипіло».

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Я забув тебе на майданчику, кепку, шарлаті, хорне.
0: Слухайте радіо Накипіло.

0: четверта година. Реклама на радіо накипіло.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: «Харків – це One Love». Саме про такі почуття говорить ветеран, історію якого розповідатиму. Зізнаюсь, я дуже обережно ставлюсь до тих, хто в соцмережах і безпосередньо в спілкуванні каже про велику любов до міста, особливе призначення харківців та унікальність містян. На моє переконання, справжня любов до Харкова – це не фотосесії на тлі зоряного неба, чи пластикових інсталяцій у саду імені Шевченка. Справжня любов – у ставленні до міста і його людей, у тому, чи кожен із нас залучений до обговорень, петицій і рішень, що впливають на зміни в громаді. У готовності вийти на екологічну толоку, щоб частішими стали річки, парки та наш власний двір. А під час війни любов до Харкова стала ще й рішенням добровольців, професійних військових і волонтерів захищати рідне місто від російських загарбників. Айтівець, а нині ветеран і творець одягу для військових і цивільних із зашифрованими сенсами Артем Саніла пригадує початок 2022 року. Я пішов до війська, щоб захистити домівку, рідних, друзів. Я дуже люблю Харків, і російське вторгнення стало для мене величезною раною. У двосерійному подкасті ви почуєте історію харківського ветерана Артема Саніли. Бренд одягу «Чукомс» він створив як відповідь на тяжке поранення, списання зі служби у батальйоні, пекельний біль у руці та слова співчуття про втрачене здоров'я.
1: Пліч-о-пліч.
0: Добрий день! Я Володимир Носков, ведучий подкасту «Пліч-о-пліч». Заохочую слухати розмови з ветеранами і ветеранками на звукових платформах радіо «Накипіло» та «Ветері». Свої враження залишайте в коментарях і ставте подобайки під епізодами. Разом ми робимо голоси ветеранів гучнішими. Вітаю харківок і харківців і гостей міста із святом Державного прапора України та Днем Харкова. І найголовніше – з 35-річчям Незалежності України. Передусім хочу подякувати харківцям і врешті-решт усім українцям, які прибули зі своїми підрозділами, щоб захищати наше місто з його жителями, наукою, промисловістю, архітектурою та театрами і концертними залами від російської навали. Завдяки військовим ЗСУ, Нацгвардії, ГУР, фахівцям СБУ і Нацполіції за підтримки волонтерів, влади, міжнародних партнерів, пошрамований Харків живе та відновлюється. Попри понад 4-річні намагання російського агресора, місто є і буде територією свободи, інтелекту, праці та українських цінностей. Про це я міркую, читаючи біографію ветерана Артема Саніла.
2: Всім вітання!
0: Можливо, ви вже носите худі чи футболку з ексклюзивними принтами від бренду «Чукомс». Тоді вам буде цікаво дізнатися, що їхній автор – доброволець, який захищав Харків і брав участь у контрнаступі на Харківщині 2022 року. Артем Саніла обороняв Бахмут на Донеччині і дістав поранення на Сумщині. Нині він каже, поранення – це не крапка в житті, а продовження. Бізнес Артема народився між операціями та боротьбою лікарів за ліву руку в один з найскладніших періодів його життя. Тому це не просто черговий меч, а одяг, у якому зручно і цивільним, і військовим. Кожна річ – місце цінності, здобуті в боротьбі. Так з'явився бренд «Чукомс». Створити його допомогла перемога у 2025 році в грантовій конкурсній програмі «Варто більше» від Українського ветеранського фонду Міністерства у справах ветеранів. Як усе починалося та що нині відбувається в майстерні бренду «Чукомс», власне, нам розповість Артем. Артеме, я хочу почати наш подкаст таким привітанням, жестом,
1: який є, наскільки я зрозумів, важливим у вашому житті. Це жест Ашака, мовляв, все окей, все добре. Це коли я відстовбучую два пальці, великий і мизинець. Ви мені який зараз жест покажете у відповідь, який характеризує ваш сьогоднішній стан?
2: Все супер.
1: Розкажіть про цей жест, чому для вас він став таким вагомим у житті?
2: Я служив в розвідці, і нам потрібно було відрізняти своїх від чужих. І такий момент, що всі знаходяться в одному середовищі, в одному майже одязі, тому що мультикам найпопулярніша одежа для військових, саме які або штурмують, або знаходяться прямо на лінії фронту. І багато виглядають однаково. Для того, щоб ввечері або в погану видимість розрізняти, де свій, де чужий, для того, щоб не казати це словами, щоб люди бачили один одного, я маю на увазі своя команда, ми показували такий знак. Це ми взяли у серферів, такий значок, і ми його показували, щоб просто відрізняти, де свої, де не свої, тому що інколи такий момент, що ми знаходились дуже близько до ворога, і казати це, спалити свої позиції. Тому показували такими знаками, і потрібно щось там звернути увагу на деякі моменти.
1: Я свій. Це одна історія. Є ще інша історія. Це жест ви такий показували, коли було геть зле.
2: Так, так.
1: І ви все одно показали цей жест.
2: Так, це коли мої побратими були вже зі мною в першому госпіталі. Коли мені накладали шину та зав'язали там трошки артерію, бо вона була трошки розірвана і затампонована. І я хлопцям хотів своїм показати, що все good, хлопці, все нормально. Замість просто от этого окей показував Шака.
1: Хоча самому було ну зовсім не переливки. Та?
2: Це правда. Але для мене підтримка своїх, вона найважливіша, ніж... Ну, я вже нічого не зроблю з тим, що так сталося, тому... Краще підтримати своїх.
1: Я зверну увагу на те, що ви закладаєте сенси у свій одяг, внутрішні сенси, так? Ви на цьому саме наполягаєте, ми про це обов'язково поговоримо. І також зверну увагу на те, що ви кажете, що ви among love щодо Харкова, дуже любите Харків. І ще про харківський характер. Ну, знаєте, коли чуєш про гіперфанатизм харків'ян щодо свого міста, у когось це може викликати дійсно такі почуття неосяжної любові, у когось пафос. І коли починаєш цікавитися, на чому він ґрунтується, тобі не може це пояснити. Якісь, каже, там пафосні речі, сталевий, залізобетонний, незламний, там ще щось таке. І ви говорите про харківський характер. Як відрізняється відчуття Харкова, оця любов до Харкова до початку повномасштабного вторгнення? І як відбувалася переоцінка цінностей вас як харківця Артема Саніла?
2: Харків я полюбляв з самого дитинства. Для мене Харків, він вибитий в серці от цифри 1654, рік заснування Харкова. Він завжди був з самого народження. І не було такого, що там до повномасштабного я якось не любив, а потім полюбив, чи навпаки. Я завжди його полюбляв дуже сильно, тому що я займався ще тхеквондо в дитинстві, їздив на деякі соревнування, бачив інші міста і розумів, що для мене Харків, він найкрасивіший, він дає якусь вайбову атмосферу, він дає рухатись. Там завжди були культурні події. Це столиця графіті, це столиця IT-технологій для України. Найбільший базар в Європі. Це також столиця студентів. Дуже багато студентів їхало навчатися. І я розумів, що може бути краще. Ну, Київ. Ну, я був в Києві. Нічого такого... Прям вау немає, тому що в Харкові є, зараз скажу, залавочки і мусорки. Це, напевно, що найпопулярніше, що всі кажуть, але тут є все.
1: Але вони і найдорожчі дуже часто були, коли їх ставили, то страшенні цінники антикорупціонери
2: це
1: оприлюднювали.
2: Було таке, але ж все-таки у нас навіть ходять, прибирають спеціальними такими ручними штучками асфальти на дорозі, що не робить ніхто. В жодному місці я таке не бачив. У нас кожен день проїжджає ночі куча машин, які чистять дороги. В жодному місті такого не бачив. Ні в Києві, ні де. І це дає розуміння, що харків'яни, вони всі полюбляють своє місто і дають певний вайб, щось своє. Ти відчуваєш, що ти вдома. Хочеться бути завжди в місті, красиво, дуже взимку, під Новий рік, дуже красиво.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
2: Але...
1: Артем, а у вас немає, як у військового, певного дискомфорту, дисонансу щодо того, що під час війни так багато вкладається грошей, уваги у цю красу міста, цю чистоту, і, можливо, меншою мірою, на що звертають інші ваші побратими, посестри, приділяють увагу саме повазі, підтримці військових, ветеранів, навіть безпеці. Останнім часом ми багато говоримо про антидронові сітки, про те, що треба розгорнути мережу захисних мобільних споруд на інший захист. І на це треба було завчасно виділяти кошти.
2: Це правда. Про такий напад, в принципі, було відомо. Слухи, вони ходили постійно, було таке напруження. І просто ніхто в це не вірив. І дисонансом було те, що це несподіванка стала от таким от для багатьох людей прям визовом. Ніхто не очікував удару в спину. І вийшло, як вийшло. Потрібно було вже щось робити, якось вирішувати ці ситуації. Жалітися, поглядати назад, щоб ми могли зробити. Краще завжди дивитися вперед, що ми можемо наразі зробити. І ви правильно кажете про сітки, про антидронові ці, от, як вони там називаються, не знаю, можна чого це в ефірі казати, це слово, які збивають якраз шахеди. І це дуже важливо, особливо для харків'ян, тому що, якщо ми кажемо за прильот С-300, його політ 40 секунд. Від запуску до прильоту вже до точки. Але ці дрони багато біди роблять. І потрібно якось допомагати саме прифронтовим містам, особливо Харкову, бо багато дронів якраз летить через Харків.
1: А можливо, якраз справжня любов до Харкова проявляється і в вмінні критично мислити, а й висловлювати альтернативну думку чи свою власне думку, відстоювати її в час війни. Мені здається, це надто важливо.
2: Це правда. Я хочу зазначити, що ви дуже правильні речі кажете. В мене були просто деякі моменти, коли я ще в 22-му році казав про те, що дрони – це майбутнє. В 23-му, коли ми ще на Бахмутському напрямку були, я казав, що переведіть мене на той час, що до роти безпілотних авіаційних комплексів ми будемо робити прям вау речі, це потрібно розвивати. Але мені сказали, що я набагато важливіший в розвідці, в плануванні, тому як для Харкова, ну, я думаю, що харків'яни – одні із найвідкритіших людей, і вони завжди будуть висловлюватись те, що думають. І влада – то влада, але потрібно думати набагато ширше, ніж тільки владою. Треба спершу робити помилки над собою, а потім вже дивитися, що де хтось в владі неправильно робить.
1: Аналізувати ви маєте так на увазі. І спочатку починати з себе, а не просто займатися порожньою критикою влади. Ви на цьому хочете зараз наголосити?
2: Так, тому що я бачив багато харків'ян, які вміють дійсно знаходити помилки в собі, знаходити не оправдання, а бачити, що потрібно зробити зараз. А в інших містах я не буду там називати їх, щоб там десь... Ну, я бачив, люди розслаблені, вони трошечки...
1: От
2: якось...
1: вже, власне, і мене теж це напружує, оця розслабленість у багатьох моментах, коли намагаються відволікати харківців святковими декораціями, якимись там фішечками, красою, набережними, замість того, щоб навпаки людей дисциплінувати, з людьми говорити про безпекові алгоритми, як кожен і кожна повинні поводитися на вулицях, що може зробити кожен і кожна у волонтерстві. Я зараз про це. От мені здається, в цьому наша любов до Харкова має проявлятися.
2: Ну, це і так, і ні, тому що людині теж потрібно трошки відпочивати. Бути 5 років в напруженні – це погана історія, тому що починається прокрастинація, люди починають ловити сліпоту там, де не потрібно це робити. Потрібен якийсь хоча б моральний або візуальний відпочинок, як роблять в Харкові. У нас в Харкові просто настільки полюбляють місто, що би не було, навіть коли ворог стає там з 9 кілометрів від центру міста або там на окружній, ми все одно будемо і захищати, і робити комфорт для харків'ян, тому що це важливо. Це і мер на це наголошує, і в принципі харків'яни так полюбляють своє місто, що неможливо жити без комфорту і без візуального вау. Ми привикли, звикли до цього.
1: Золота середина може бути в цьому?
2: Я думаю, ні. Я думаю, це завжди буде таке от інь-янь. Тільки не в плані золотої середини, а в плані буде або тільки чорне, а потім тільки біле. І половина людей буде вважати, що гроші не потрібно виділяти на це, краще купити дрони, краще купити сітки, ще щось, але ніхто не розуміє, що без візуального цього відпочинку люди дуже швидко почнуть морально виснажуватись. Тому потрібно
1: хоча б... Мені здається, якраз ваш проєкт, якраз одягу – це про баланс.
2: Це про підтримку більше, це про втілити силу до людини.
1: І про харківський характер, що ви вкладаєте це в це розуміння.
2: Характер у харків'ян трошки відрізняється від одеситів, дніпропетровців, київлян. Я не скажу, що він набагато міцніший, там залізніший, там або якийсь ще. Він трошки відрізняється, і він дає розуміння, що ти можеш все, тому що в Харкові завжди робили якийсь вау, і втілялась сила там, де її не повинно було бути. Це навіть от з розщепленням атома, коли у нас в Харкові перше розщеплення атома зробили.
1: На початку 30-х років так. Минулого століття.
2: Так. І в Харкові завжди відбувалися якісь такі події, які змінювали всесвіт. І ця сила, і ця атмосфера, вона досі залишається, я якраз оціми харківськими принтами, вайбом, характером, постійними натяками на 1654, як рік заснування. Постійно хочу от маленьку таку от показати внутрішню силу. Можливо, не всі це розуміють, але от для харків'ян, для кожного харків'яна на це зрозуміло. Він коли бачить принт, він розуміє, який сенс є в якому принті.
4: Сюди не зайшов, Харків і далі живе. І відчиняються знов тихі ранкові кафе. Місто сильних людей, залізобетонно стійких. Хто тебе далі веде, скільки нас тут таких?

0: Харків – місто-фортеця? Так говорять історики про минувшину Харківського Слобідського козачого полку. Харків – місто-фортеця, повторюють нині оборонці, згадуючи перші дні протистояння з російськими ДРГ на вулицях, відсіч танкам, що прямували центр та запеклі бої на околицях у Курзні, після чого окупанти ганебно відступили до кордону з Росією. Безпосереднім учасником тих подій був боєць 226-го батальйону 127-ї бригади Артем Синілов. Спочатку він у ТРО воював звичайним піхотинцем. Його бригада разом із суміжною першою дійшла до державного кордону.
1: Як ви почали шукати і, власне, як ви долучилися до підрозділу тероборони?
2: Це було дуже складно, тому що ніхто не відповідав, подзвонити в воєнкомати не було можливості. Я прописаний ще в Чугуєві, але все життя в Харкові живу. І мені за день до того, як вже в Чугуїв їхали, мені подзвонили, сказали, так, а що ти там будеш, не будеш, бо ми їдемо в Харків. Я кажу, та я шукаю в Харкові, де знайти місце, тому що, ну, дуже складно. Я почав писати друзям, які також шукали, але ніхто не міг знайти. Написав допис в сторіс про те, що хочу в 92-го бригаду або ще в якусь, тому що щось потрібно робити. Мене багато людей писало, що, можливо, не треба, там, ну, це в основному сім'ї, моя сестра двоюрідна. Я все ж таки думаю, ні, я піду тоді пішки до воєнкомату і там буду вирішувати. Але мені в воєнкоматі сказали, ти хто такий, чому ти прийшов? В окошечки мене не пустили туди. Казали, йди там в підвал школи, і в підвалі школи там будуть люди, там вони збираються, можливо, хтось чимось тобі допоможе. І 2 дні я туди ходив для того, щоб була можливість десь якось долучитися. Це було дуже складно, і, напевно, що перші 2 тижні постійного блукання я не міг нормально знайти, куди мені попасти. Мені все одно було куди, але мені потрібно було захистити місто. І там вже так вийшло, що мене взяли в 226-й батальйон ТРО 127-ї бригади. І я так думав, вау, ну нарешті. А там же я хотів кудись не просто бути там, хотів кудись не просто бути там

0: якими приходилося розмовляти на той час з росіянами. І я їм намагався сказати, що тут багато нюансів є поганих завдяки Росії. Але ну, ця критика, вона не сприймалась ніяк. І я не робив ніяких дій, але про це просто казав. І це було в думках. Але як такої злості не було, у мене була просто місія, так сказати, захистити своїх батьків і улюблене місто. Для мене це було найважливіше в першому етапі. Я не міг дивитися, як мої батьки плачуть, коли в мене мама спить в коридорі, тому що кожен день десь прилітає, через один дім нема 5-го, 4-го поверху, постійні ці ракети, міномети.
1: Вибиті в якому вікна. Районі ви, батьки ваші, на той час жили?
0: Це нові будинки недалеко від ХТЗ. Там якраз на 3-й або на 4-й день прилетіла ракета, яка в сусідньому домі зняла 5-й та 4-й поверх. І в мене там поруч ще жив друг. У нього повністю осипалась на кухні стіна. В під'їзді були дірки в сусідньому домі. І це було достатньо тяжко. Не так, як на Салтівці, але було достатньо також тяжко. Тобто на вулиці просто так не походиш.
1: Складні обставини, в яких опинилися ваші рідні і близькі, друзі, якраз вас і спонукали до більш рішучих дій і особистого долучення до армії. Ще раз скажемо, ви потрапили до 226-го батальйону, почали піхотинцем.
0: І розвідка – це також піхота, але там таке було, що багато людей не вміли не тримати зброю, нічого не розумілись. І було якесь таке початкове навчання, це було все на скору руку, не було зброї, не було одягу. І я казав, що переведіть мене, дайте мені щось робити, бо вже почали заїжджати до міста. У мене у батьків немає ні світла, ні опалення, нічого, дайте мені хоч щось зробити. Я навіть готовий був приїхати до Маріуполя, але сказав, що спершу потрібно захистити місто, щоб от прям воно стояло непохитно, і тільки потім вже думати про щось інше. І дійсно боліло дуже серце від того, що я бачив, як руйнується те, що я любив дуже сильно, саме місто. Я обожнював його, як і кожен харків'янин, тому дуже
1: у
0: сильно...
1: У місті довелося зі зброєю битися?
0: Я не скажу, що це прям в місті було, але це була окружна, так, перед містям, от за кілометр до в'їзду до окружної. От вулиця Буч з боку Салтівці. Там, де Кулінічі, там було достатньо таке тяжке місце. І Ольховка, і Циркуни, от перші якраз моменти, які приходилось відбувати, вони намагались входити в місто так, щоб прям стріляти по ворогу. Я не стріляв там, але виконував деякі завдання, які і зараз по день-дей. Я не можу про це казати, але...
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: І потім отримали нагороду від президента. За службу там, або якось так вона називається. Сам президент потім вже вручав її.
1: Це бої були у квітні 22-го, так?
0: Так, так. Десь 8 квітня я зустрів, я вже був на окружній, там біля окопчиків, і там вже були перші загибелі наші, і там вже от для мене прям почалось щось більше, ніж просто ідея захистити.
3: Стальний капкан для тупих потвор, викуплять хіба, звідки той гармор, лохів приколовадний триколор, але ти міцніший за те лайно, світло вікна заповнить цю пустоту, трюхан, всі, хто казав, ніби тебе стадуть, вже давно байдуже, не чую, що там бреше їх рот, кому зламані життя, кому

0: Коли від Харкова відтіснили російське військо, ви далі рушили в напрямку кордону?
1: Так, було таке перехрестя, дуже тяжке. Ми за нього дуже багато бились. Постійно називалось там перехрестям, як от русаків називають, теж не можу в ефірі це слово сказати, біля проходів. Це великі проходи.

0: малі проходили. Там були дуже важкі, майже непроходимі місця. І у нас поступило завдання прям рушити максимально, наскільки ми тільки можемо. І почали витісняти. З одного боку витісняли там, де з нижнього Кракіни 92-га, а всі ТРО і 133-я, по-моєму, київська бригада допомагала нам. Ми витісняли вже з півночі Харківщини і витіснили прямо до самого кордону, де закріпились біля, там були такі от Тернова, Стариця. От ми там закріплялись і робили оборонні окопчики. Я тоді не жив датами, для мене були завдання, я ще був тоді з пораненням. Ми якраз, я в проходах з міномета прилетіло в Дубцю, там був осколок, мені прям там його дістали наші медики, і вже на наступний день ми якраз робили такі штурмові дії на те, щоб відтісняти до кордону.
1: Я хочу, щоб наші слухачі і слухачки знали, що ви ще й брали участь як розвідник у харківському наступі, це вже вересень.
0: Це дуже тяжкі моменти були. По-перше, там було дуже сильно заміновано постійно. І приходилось розвідувати з саперами, ползати, бачити ці міни і розуміти, можемо ми тут пройти, не можемо. І кожен раз це були великі ризики. Добре, що не було на той час дронів, що можна було якось скритно переміщатись в деяких місцях.
1: Зараз, мабуть, цього б і не вдалося, ні, зважаючи 100%. Дійсно на полюючі з неба дрони з камерами.
0: Зараз точно ні, а на той час все залежало від людини, від розуміння, що таке міна. Розвідник повинен був знати все, і саперне мистецтво, і мистецтво точної стрільби. Я не казав би, що там на кілометр, але б хоча б там на 300-400 метрів вміти правильно, якісно стріляти, тому що від цього залежало і твоє життя, і побратимів, які поруч, бо потрібно було дізнаватись інформацію, де, скільки, коли, як. Ну і тоді тільки ми починали з цих перших аутелів, ще не мавіки, а були такі дрони-аутели, літали, збирали інформацію і постійно планували, як нам забрати це перехрестя. Це було прям завдання номер один для нас на той час.
2: Пліч-о-пліч. Подкаст для і про ветеранів війни. Слухайте історії захисників та захисниць на звукових платформах Радіо Накипіло. Пліч-о-пліч – спільнота людей, готових ділитися досвідом і шукати вихід із складних ситуацій. Пліч-о-пліч –

0: Згадуючи бої на Харківщині, військовик Артем Саніло каже: «Ми завжди йшли першими. У нас були найбільші втрати і найбільші ризики. Після звільнення Харківської області ми поїхали на Бахмут. Потім були Торецьк, Авдіївка». Бахмут – надзвичайно складний період. Ми виходили з міста останні. Втратили багато людей. Особливо важливих для мене людей. Слухаємо спогади ветерани.
1: Те, що ми були під обстрілом постійно, це вже була як звичка. Я розумів, кожен постріл, або це міномет, або СПГ, або АГС. І якщо 5 хвилин тиші, це щось таке от було.
2: Надзвичайно.
1: Да, надзвичайно. Це от що трапилося, де постріли, тому що це постійно. От в Бахмуті от 8 місяців пробули, там околиці Бахмуту, Вагнера ще на той час достатньо тяжко, і я втратив там всіх людей, яких я дуже любив. Я майже втратив свого другого батька.
0: Після Бахмута і понад року служби розвідником Артем перевівся до роти дронарів. Після Донбасу воював на Сумщині. Саме там, на державному кордоні, у серпні 2023-го боєць зазнав тяжкого поранення.
1: На день прапора, ми на пам'ять.
2: 23 серпня це?
1: 23 серпня.
2: День прапора у нас 23 серпня.
1: В 9:41, як навіть зараз пам'ятаю цю дату, саме коли прилетіло.
0: Цей епізод його бойової біографії – гідний сюжету фільму.
1: Історія з могилою – це були вже Суми, це день поранення. І я відчував себе розслаблено. Я розумів, що там один міномет стріляє по мені, він вистрілить там 20 разів, може 25 разів.
2: І закінчаться снаряди?
1: Так, да, і я думаю, могилка, там неможливо в неї попасти просто. І це от прямо іменно могила була дерев'яна така от закопана штучка. Я не знаю, хто їх викопував, не викопував, але от якраз ідеальне місце для того, щоб сховатись. І просто в той час підбіжав до мене побратим. Він казав, йти як, бо в тебе постійно стріляють. А він на той час не був у Бахмуті, він перший раз побачив, що бувають такі от прям постріли по мені. І я виліз з цієї могилки якраз бачком і сказав, та все гуд, чого ти це? І якраз в цей час прилетіла міна біля мене і нього, і вже тоді поранення було.
2: Це тоді поранення сталося,
1: так? Так. А якщо б не вилазив би, але, скоріш за все одно прийшлось би допомагати побратиму. І сталося, як сталося. Оба вижили, але оба зазнали прям достатньо тяжких поранень.
2: Це рука. В основному постраждала рука і нервові закінчення.
1: В мене по всьому тілу прилетіло. Нога була, кістка біля ребер, там осколок також малесенький застряг. А от рука просто за того, що я висунувся якраз майже повністю бачком, а все, що було вище цього ямки в кладовищі, воно майже відірвало мені руку. Там було 3 відкритих переломи, повністю відірвало тріцепс, передню частину дельти і частину біцепсу. Я на той час розумів, що руки в мене вже нема.
2: Чому вчасно не вдалося прооперувати руку? Вам один хірург сказав, що де ж ти був раніше? Ми б могли врятувати.
1: Так, є у нас найкращий, я вважаю, лікар України, травматолог, це Куріний Ігор. Він в Інституті травматології ортопедії в Києві. У нього там 12 винаходів, він там дуже величезна людина у цій справі. Він якраз займався локтєвими суставами. Я багато шукав для того, щоб робити операцію, але в Харкові мені сказали, що це дуже тяжка, ми тобі зробимо так-то, але не гарантовано, що воно буде добре. І багато прийшлось шукати, де зробити так, щоб мені це зробили. По знайомствам мене відправили до Києва, в Києві, коли зробили вже УСД і першу операцію якраз на руку, вони побачили нерв і сказали, скільки вже пройшло часу з моменту поранення. Я скажу, що більше 6 місяців. Вони сказали, що те, що ми спасемо нерв, це вже малоймовірно, це буде чудом. Получилось, як получилось, бо це дійсно дуже тяжкі ситуації. В осколках було кістки, не те, що там просто перелом, а воно там в дребізги було розбито. І тому це дуже тяжко. І, по-перше, це черги постійні. По-друге, це бюрократія.
2: Черги у лікарнях.
1: Так,
2: за
1: так,
2: це,
1: дуже кажете, багато так. військових поранених, дуже багато. Я думав на Мєчнікова зробити, але там майже неможливо, там на рік вперед розписані операції.
2: Це лікарня у Дніпрі,
1: так,
2: Мєчнікова.
1: Так. Угу.
0: Позаду Артема Саніли тривало лікування. 11 операцій та 18 місяців бюрократичної тяганини на ВЛК задля встановлення статусу особи з інвалідністю.
1: Зараз це є Армія Плюс, можна подавати якісь документи, а на той час
2: такого не було. Не було цифрових застосунків таких.
1: Так, так, потрібно було приходити в лікарню, от, військовий госпіталь в Харкові, приходив 7 ранку. До 10-ї я стояв в черзі тільки в реєстратуру, щоб зареєструватись, тому що від мене військові частини постійно требували документи, що я дійсно там був, а не десь в СЗЧ. Потім десь 5-6 годин в черзі, і буває таке, що ну не попадаєш, от черга до тебе не доходить. І так один день ти ходиш, другий день ти ходиш, третій, і ти приходиш, тобі просто кажуть, ну тобі потрібно зробити рентген, поїхати туди зробити комп'ютерну томографію, і потім знов ці черги. І це було просто для мене питками. По-перше, рука боліла, я не міг одяг одягати нормально із-за апарату зовнішньої фіксації. І так як в мене майже відкриті були нерви, в мене холод з болю, він путався. Тобто, любе
2: це
1: холод...
2: як током віддавало. Так?
1: Так, от як будто сильно зжимають. От коли людина б'ється лактьом, у нього там німіють пальці. Оце відчуття в 10 разів сильніше. І ну, воно болісно постійно, тобто нема такого, що воно поболіло, перестало. Воно там малесенький витерець і все, і вже рука відчуває сильний дискомфорт і біль.
2: А на той час у вас виникав уже страх, що от ви залишитесь назавжди немічним, що залишитесь сам на сам вдома?
1: Я не думав про це. Я постійно лікарям ще, от, коли не міг ходити, я просто втратив багато крові. От перші от, дні після поранення, коли я вже там після анестезії якось там прийшов до тями, я зрозумів, що я не можу встати, я не можу ходити в туалет, бо просто нема сил. У мене 2,5 літра крові я втратив, і постійно запаморочення якесь було. І я постійно питав у лікарів одне і те саме, коли мене випишуть, скільки, через місяць, через 2 місяці. Вони постійно сміялись, казали, ну тут, по-перше, потрібно подумати про те, щоб руку зберегти тобі, а вже потім це. І через 1.5-2 місяці вже лікар мені сказав, ну слухай, якщо буде відвертим, до війська ти вже не повернешся, і з такими пораненнями, як у тебе, скоріш за все, ти будеш інвалідом на все життя. І я тоді це не розумів, я почав це розуміти тільки коли мене виписали через 2.5 місяці з госпіталю. Коли я приїхав...
2: Давайте скажемо, що у вас деякий час ще було сподівання, що зможете повернутися
1: так,
2: до
1: я дуже
2: побратимів.
1: Я дуже хотів, я так. постійно про це думав, постійно про це казав. Я дзвонив різним лікарям і казав, ну все, потрібно щось знімати, якось швидко це вирішувати. Я розумію, що в мене пальці не функціонували, бо тяжке було поранення, там опухша рука, і я вчився. Але казав, що я це швидко навчусь, потрібно якось швидко вилікуватись. І вже в Харкові, коли почав по госпіталям їздити, мені казали, що ну, поранення таке, що ти вже не повернешся. І коли мені це, всі лікарі про це кажуть, от тільки тоді вже прийшло розуміння, що ну, щось це серйозне.
2: Можна я вас попрошу розповісти? Це ліва рука, так?
1: Так, так.
2: Вона повністю зараз не працює? Чи частково за цей час вдалося за допомогою вправи процедур відновити?
1: Ну, в мене було 11 операцій на цю руку, і якраз завдяки лікарям з Києва якось ми відновились. Мені перешивали повністю нерв, мені робили реконструкцію руки, тобто мені повністю знов відрізали кістки і переставляли їх. І зараз рука, от якщо ми кажемо за нерв локтівий, який в мене був уражений, він працює на 5% від норми, і ну, він вже не встановиться. Мізинець я не відчуваю зовсім, а безім'яний палець там якось більш-менш. Але на відсотків 10-15 я його відчуваю. У мене почалась атрофія мишечних на самій руці. Це треба показувати, я не знаю, як ці м'язи називаються. Вона повністю атрофована.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Люди, які не знають, що я інвалід, вони про це не знають. Тому що, ну, виглядає вона, ну, да, трошечки виглядає погано в самій кістці. Сама рука, де плече і вище лактя, ну, воно видно, що прям перекоцано, що багато мишць нема.
0: Проте навіть у шпиталі він прагнув не гаяти часу. Спілкуючись із побратимами, Артем помітив, багатьом побратимам бракує зручного одягу. Так і виникла ідея створити для них комфортні, зручні худі, кофти з довгим рукавом і футболки.
1: Це не дає мені прям казати, що я прям інвалід. Я можу робити майже все. Єдине там
2: правильно. Артеме, ви не інвалід. Давайте я дозволю собі це сказати. Ви людина з інвалідністю, ви особистість, ви ветеран, ви дизайнер, ви модельєр і ви засновник бренду Tucoms. І це важливо, як ми ставимося і сприймаємо себе інвалідом, чи ми є людиною, особистістю з інвалідністю.
1: Це правда, дякую вам за підтримку. Я от постійно був в цих думках, що мене нічого не зупинить. Я це розумів навіть ще в самі перші хвилини поранення. Це от як і назва мого бренду – дві коми. Це не завершення. Це от перша кома як медична кома, як якесь тяжке поранення. Друга кома як продовження. В тому і сенси якраз.
4: Вибухи в місті, як серце биття. Бог приймає позачергові життя. Рваний телеграм, ти як, що там? Чути дихання кожне, глибоке і непереможне. Небо чорна безодня, місто хронічне безсоння. Поле, що далі димить, як ти? Я буду замить.

Все бебе з тебе. У другій частині подкасту разом із ветераном та засновником харківського бренду Чокомс Артемом Синілом розшифруємо символи на принтах. Як він каже, це особливі знаки, які зрозумілі учасникам бойових дій, хлопцям, із якими бився пліч-о-пліч Артем Синіло.

0: зустріч у подкасті «Плечоплюч» для вас готували звукорежисер В'ячеслав Монтян і ведучий Володимир Носков. Ми «Плечоплюч».
1: «Плечоплюч». Запрошуємо слухати подкаст в етері «Радіо Накипіло» щоп'ятниці о 12 годині одразу після випуску новин. «Плечоплюч» – відкриваємо нові можливості для себе, друзів, побратимів та рідних. Зрештою, всі, хто готовий підставляти дружнє плече. «Плечоплюч».
2: День у Харкові. Радіо Накипіло.
1: Слухай найкращу незалежну українську музику на «Радіо Накипіло».

Зиму ношу в тягу повну єгеря. Олень мене веде через квартали слів мережево зі світу у світ. Я точно бачу всі ходи, але від цього ні не краще чуєш і не гірше, ніж завжди. Єй, багато днів перемішалося в один. Я ніби вчора був малим, а вже сьогодні молодий. Блін, це літо пролетіло, не пройшло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Увага! Тривога у Харківській області триває. Циркуни слухають радіо «Накипіло».

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: слушать радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: Всім привіт! Я Олег Кадану. Слухайте радіо «Накипіло» – найпрогресивніше радіо Харківщини.
1: Він мене вбиває, все, що в мене є, і все, чого не буває. Я встиг сховати собі до кишень, я

0: В Україні 6 вечора.
1: Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гуртанок на Майдані Конго. Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

0: так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Вечір у Харкові. Радіо Накипіло. Основа слухає Радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо накипіло.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на радіо накипіло.

0: честю в думках, тримаю твою руку і не лякає страх, що сонце зробить.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: сонячний настрій бандарує Рагапоп. Набуваємося і попускаємося
1: разом з нашими треками на

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

У Харкові вечір. Радіо накипіло.

0: звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

Всім привіт! Це Антон Шеферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене.
0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: радіо накипіло. В Україні 9 вечора.
1: Казку записано у партнерстві з видавничим брендом інклюзивної літератури «Кенгуру», що працює в складі видавництва «Ранок».
0: На радіо «Накипіло» звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
2: Стадії прийняття.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо «Накипіло».
2: Познань. Сіре осіннє небо з кожним днем все нижче опускається на місто. Іноді навіть здається, що фізично відчуваєш, як воно тисне на плечі. Вулиці виблискують від нескінченного дощу. Люди поспішають у своїх справах, ховаючи обличчя за парасолями. На противагу натовпу тендітна дівчина йде повільно, вдивляючись у кам'яні стіни чужих будівель. Колись Оля любила дощ, а тепер кожна крапля нагадує їй про щось втрачене. Уже понад рік вона живе у цьому місті, але і досі не може повірити, що це її нове життя, її реальність. «Ні, це просто кошмар», – думає вона щодня, прокидаючись у кімнаті з білими стінами, яка ніколи не стане її домом. Дівчина все ще зберігає ключі від квартири в Херсоні, хоча не з чужих слів знає, що її будинок зруйновано. «Це не може бути правдою», – думає вона. Оля завжди вірила, що справедливість існує, що зло не може перемогти. Але з кожним новим повідомленням про наступи, окупацію, бомбардування, руйнування – з кожною розмовою із друзями, що роз'їхалися по всьому світу, її віра все слабшала. Звісно, вона не зізнавалася у цьому навіть собі, бо їй здавалося, якщо вона просто продовжить жити, як раніше, рано чи пізно все повернеться на свої місця. Але час минав, і світ не змінювався. Її світ не повертався. Одного разу вона відчула, що більше не витримує. Сидіти у порожній квартирі, вдивлятися в екран телефона і чекати на новини – це не життя. Їй потрібно було знайти якийсь спосіб відволіктися. Катя, її університетська подруга, вже кілька місяців працювала у Познані журналісткою і нещодавно запропонувала Олі долучитися до нового проєкту, який документував історії українців у Польщі. «Олю, у тебе ж талант до слова. Ти це знаєш», – переконувала Катя. «До того ж, цей проєкт не просто робота. Це можливість допомогти нашим людям розказати їхні історії, дати їм розголос». «Можливо, це стане моїм порятунком», – подумала Оля, хоча й не була впевнена. Проте щось підштовхнуло її уперед, і вона погодилася. Їй дали перше завдання – взяти інтерв'ю в Артема, молодого чоловіка, який втратив зір на війні ще у 2014-му. Він жив у Польщі вже кілька років, і його історія мала стати частиною проєкту. Оля зітхнула. Якби ж то можна було відволіктися від власних думок, від того гнітючого відчуття, що все це тимчасове, що це не її справжнє життя. Вона все ще не могла прийняти те, що її життя змінилося назавжди. За кілька годин Оля сиділа в невеличкій кав'ярні, нервово крутячи ручку між пальців. Її блокнот лежав перед нею відкритий, але майже чистий. Лише кілька нотаток про Артема були вгорі сторінки. Усе, чого вона дізналася про хлопця, це були просто сухі факти. Але дівчина перечувала, що розмова буде зовсім іншою. Двері кав'ярні відчинилися, і до приміщення зайшов високий хлопець із тростиною в руках. Його рухи були доволі впевнені, і тільки уважний погляд міг відзначити, як акуратно він зважував кожен крок, орієнтуючись на звук. Оля підвелася і побачила, що Артема супроводжує літня жінка. Але хлопець дав їй зрозуміти, що далі піде сам. Він підійшов до стола, де сиділа Оля. «Артем?» – тихо запитала дівчина, коли він зупинився поруч. «Так, це я. Ви, мабуть, Оля?» – усміхнувся він. «Так, приємно познайомитися. Сідайте, будь ласка». Дівчина підсунула йому стілець, хоча Артем сам його намацав і впевнено сів. Кілька секунд тривало незручне мовчання. Оля не знала, як почати, як правильно ставити запитання, щоб не зачепити болючі теми. Але Артем, схоже, це відчув. «Не хвилюйтесь».
3: «Увага! Тривога у Харківській області триває».
2: «Я вже звик до таких розмов. Можете запитувати, що завгодно». Оля кивнула, хоча знала, що він цього не побачить. «Розкажіть, будь ласка, про себе. Як ви опинилися тут, у Польщі?» Артем трохи задумався, наче вирішуючи, із чого почати. «Я втратив зір у 2014 році. Осколок від снаряда. Служив у Донецькій області. На той час мені було 22. Усе життя було попереду. А потім все змінилося в одну мить». Оля тихо видихнула, намагаючись не видати своїх емоцій. Вона знала, що війна забирає життя, але не очікувала почути таку спокійну, майже звичну розповідь людини про свою біду. «Спочатку був шок. Я не вірив, що це могло статися зі мною. Той день погано пам'ятаю. Я просто лежав і чекав, коли зір повернеться. Лікарі казали, що це назавжди, але я був переконаний – це тимчасово. Це має минути». Артем зітхнув. «Потім мене охопив гнів, такий пекучий, що, здавалося, він спалює мене зсередини. Як це можливо? Чому я? Чому не хтось інший? Але відповіді не було. Лише темрява». Оля не відводила погляду з Артема. Він говорив про втрату зору так, наче описував погоду. Але вона відчувала, скільки болю ховалося за кожним словом. «Після гніву настає час торгу. Ти думаєш, якщо я зроблю все правильно, може щось зміниться? Може, якщо я достатньо постараюся, поверну те, що втратив? Я почав думати, що це випробовування, яке слід здолати. Але, звісно, це ілюзія». «І як?» – Оля затнулася, не знаючи, як правильно сформулювати своє запитання. «Як ви змирилися із цим?» «Чесно, не одразу. А може й досі не змирився до кінця. Після торгів приходить депресія. Вона найгірша. Темрява не тільки ззовні, але й усередині. Я не бачив сенсу життя, але знаєте, що мене витягло?» Артем трохи нахилив голову вбік, наче уважно прислухався до її реакції. «Люди. Мої побратими, рідні, друзі. Вони не дозволили мені просто піти на дно. Вони показали, що навіть у темряві можна знайти світло. І я почав вчитися жити заново». Оля мовчала. Вона згадала, як часто сама занурювалася у свої думки, розмірковуючи, чи зможе вона коли-небудь повернутися додому. Чи світ знову стане таким, до якого вона звикла. Але історія Артема зачепила її глибоко. Він прийшов через куди страшніші виклики долі та знайшов у собі сили рухатися далі. «А що тепер? Як ви живете зараз?» – нарешті спитала вона. «Я навчився приймати це. Мій світ не змінився, але я змінив своє ставлення. Може, це занадто сильно сказано, але Я створив себе наново. Я живу тут, у Польщі, навчився самостійно пересуватися, працюю з ветеранами, допомагаю іншим. Бо прийняття – це не пасивність, це розуміння, що ти маєш робити все, що в твоїх силах, у новій реальності. І я не шкодую. Оля дивилася на його обличчя, на його спокійну усмішку. Він не бачив її, але вона знала, що він відчуває її мовчання. Це мовчання було заповнене роздумами, більшим розумінням і дивним відчуттям полегшення. Вона подякувала Артему і завершила інтерв'ю, але в її душі щось змінилося. Вийшовши на вулицю, Оля довго стояла, вдивляючись у сіро-блакитне небо над Познанню. Вона усвідомила, що й сама пройшла деякі з тих самих стадій, що і Артем. Але її прийняття ще не настало. Повертаючись додому, Оля відчувала, як гніт думок тисне на неї. Вона майже не помічала, як перетинає вулиці міста, проходить повз вітрин кав'ярень і крамниць, скрізь незнайомі обличчя, а її думки знову і знову поверталися до Артема. Втративши зір, він пройшов такий довгий шлях до себе, відновленого, знайшов у собі сили прийняти нову реальність. Але чому вона не може так само? Коли Оля увійшла у квартиру, де знімала кімнату, зняла взуття і просто впала на ліжко, відчуття гніву, яке накопичувалося протягом місяців, вирвалося назовні. «Чому я тут? Чому я повинна жити в цій країні? Це несправедливо. Я хочу додому. Хочу, щоб все стало так, як було до війни!» – крикнула вона, стискаючи руки в кулаки. Вона не могла прийняти того, що її дім зруйновано, що люди, яких вона любила, розкидані по світу, що все, що колись було її життям, тепер існувало лише у спогадах. Оля підійшла до вікна і подивилася на безлике місто. У Познані життя тривало, і ніхто навколо навіть не здогадувався, як важко їй було просто прокидатися вранці. «Чому вони можуть жити своїм життям, коли моє розбите?» Їй хотілося кричати. Вона відчувала, що втратила контроль над власною долею, що її закинули до чужої країни без можливості повернутися додому. Реальність не залишила місця для мрій. Дівчина знала, що Херсон більше не такий, яким був. Знала, що її будинок, її вулиця, її колишнє життя – усе перетворилося на руїни. Її подруга Катя розказувала про свій досвід, попереджала, що її почуття злості теж мине, лише треба дати собі час. Але Оля не хотіла чекати. Вона не хотіла змирятися. Її поглинав гнів. Гнів на несправедливість, на війну, на те, що її змусили залишити все, що вона любила, на тих, хто це робить, на тих, хто це бачить і ніяк не допомагає, на байдужість усього світу і на свою безпорадність. Оля підійшла до дзеркала і побачила себе. Очі повні сліз, які вона так довго стримувала. Вона стиснула пальці на рамі дзеркала, ніби хотіла розбити цей образ, знищити ту себе, якою вона стала через обставини. «Я не хочу так жити. Це не моє життя». Ці слова знову і знову лунали в її голові, але гнів не приносив полегшення. Він просто спалював її зсередини. Оля знову сіла на ліжко і обійняла коліна. Їй потрібен був вихід. Як не втратити себе, розчинившись у цьому гніві? Але зараз їй здавалося, що вона вже не має сил. Усе, заради чого вона боролася, зникло в темряві. Наступного дня Оля йшла вузькою вуличкою, дещо відчужено, спостерігаючи за тим, як осіннє листя зриває з дерев вітер. Повітря було холодним, але вона не поспішала. Її сумні думки тільки зміцніли, і дівчина відчувала, що вже не може із цим справитися самотужки. Раптом вона побачила знайоме обличчя серед перехожих. Артем. Він йшов попереду, впевнено орудуючи своєю тростиною і рухаючись між людьми. Оля здивувалася, наскільки вправно він поводився. Їй захотілося підійти, хоча вона і вагалась. Та інстинкт таки узяв гору, Оля прискорила крок і наздогнала хлопця. «Артеме!» – крикнула вона, не зовсім впевнена, що він почув її серед шуму міста. Артем зупинився, трохи нахилив голову і повернувся на звук її голосу. «Оля?» – здивовано промовив він, коли вона наблизилась. «Так, це я. Випадково тебе побачила?» Дівчина усміхнулася, хоча й знала, що він цього не побачить. Артем відповів легким привітним кивком, і Оля відчула його тепло, незважаючи на те, що очі хлопця ховалися за темними окулярами. «Я гуляю, вирішила подумати», – пояснила вона. «А ти?» «У мене є трохи справ у місті, от почав ходити сам, вже без помічника». Він легким рухом підняв свою тростину, показуючи, як вправно керує нею. «Дивно, чи не так? Але з часом звикаєш до всього». Оля мовчки кивнула. Вона не могла уявити, як це – рухатися вулицями, нічогісінько не бачачи, орієнтуючись тільки на відчуття і звуки. Їй завжди здавалося, що так жити майже неможливо, але Артем почувався впевнено. «Слухай, а якщо ти не дуже поспішаєш, може вип'ємо кави?» – запропонувала вона раптом і сама здивувалася своїм словам. Артем на мить замислився, потім усміхнувся і кивнув. «Залюбки?» Вони зайшли до найближчої кав'ярні. Оля турботливо допомогла Артемові знайти місце, хоча він міг зробити це і самостійно. Вони замовили каву, і після кількох хвилин мовчання Артем перший заговорив. «Знаєш, коли я втратив зір, було важко. Мені здавалося, що більше нічого не має сенсу. І знаєш, що мене найбільше турбувало? Не те, що я більше не побачу світ, а те, що я більше не побачу своїх рідних». Його голос став трохи тихішим. «Мені хотілося запам'ятати їхні обличчя до найменших деталей». Оля слухала, намагаючись не зводити погляду з обличчя Артема. Вона розуміла, що хлопець пережив набагато більшу втрату, ніж вона могла собі уявити. «Я й досі пам'ятаю обличчя моїх батьків, друзів, але розумію, що із часом усе стає туманнішим, і це нормально. Тепер я вчуся бачити інакше. Не очима, а відчуттям. Звісно, це не те саме, але має свій сенс». Оля мовчала. Вона знову відчула, як її власні думки й емоції починають спливати на поверхню. Вона ніколи не уявляла, що людина може так змінитися і пристосуватися до чогось настільки трагічного. «А ти? Як ти?» – раптом запитав Артем, обернувшись до неї. Він не міг бачити її обличчя, але його тон свідчив про те, що він точно відчуває її настрій. Оля зробила ковток кави, намагаючись знайти правильні слова. Вона розуміла, що цей момент важливий, що Артем цікавиться не просто із вічливості, він справді хоче дізнатися, що вона переживає. «Я не знаю, Артеме», – нарешті тихо промовила дівчина. «Я тут вже більше року, але досі не можу прийняти це. Я відчуваю, що моє життя ніби заморожене. Мені здається, що все навколо не справжнє, що одного дня я прокинуся і знову буду вдома, у Херсоні. І ця війна просто зникне». Артем слухав мовчки, не перебиваючи. «Я вже не знаю, як із цим впоратися. Іноді мені здається, що гніву так багато, що він просто з'їдає мене зсередини», – додала Оля, опустивши голову. «Це нормально, Олю. Гнів – це певний етап, який ти повинна пройти. Головне – не дозволити гніву поглинути тебе повністю», – спокійно пояснив Артем. Оля підвела очі і подивилася на нього. Слова хлопця проникали просто в її серце. Вона розуміла, що перед нею сидить людина, яка вже знайшла відповіді на питання, що мучили її. І в нього була надія. Та надія, яку вона так довго десь шукала. Дні ставали коротшими, І на Олю знову накотилося відчуття, що вона застрягла у чужому житті. Вона годинами сиділа на підвіконні у своїй кімнаті, вдивляючись у холодний дощ, який дрібними краплями стікав по склу. Її думки кружляли навколо єдиного питання – що я можу зробити, щоб повернути своє старе життя? Їй так хотілося знову повернутися додому. У Херсон, де залишилися її спогади, її дитинство, її життя до війни. Оля не раз замислювалася, а може якщо просто знайти спосіб домовитися з долею чи вищими силами, вона зможе повернути час назад? Вона розуміла, що це ілюзія, але частина її свідомості відчайдушно трималася за цю надію. «Якби я могла щось змінити? Якби була можливість?» – прошепотіла вона, ледь не плачучи. Вона згадала, що цей етап Артем називав торгом. Спроба домовитися зі світом, щоб отримати назад те, що втратила. Вона думала про це постійно. Може, якщо я знайду кращу роботу тут, якщо зароблю грошей, якщо почну активніше діяти, може, я ще недостатньо роблю для того, щоб вже можна було просто жити теперішнім?
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
2: Номер Каті. Олю, привіт! Давно не чула тебе. Катя була такою ж бадьорою, як завжди. Привіт! Оля спробувала всміхнутися. Хотіла поговорити. Як там у тебе на роботі? Ой, так купа всього, знаєш, але загалом все добре. А як ти? Щось трапилося? Та ні, відповіла Оля, ховаючи свої справжні почуття. Просто думала, може знайду собі ще якусь роботу. Ти казала, у вас багато проєктів. Катя на секунду замовкла, мабуть, зрозумівши, що щось пішло не так. Так, є кілька вакансій, але, Олю, ти точно цього хочеш? Ти вже багато робиш для нашого спільного проєкту. Може, тобі просто потрібен відпочинок? Ні, відпочинок зараз не допоможе. Я повинна щось робити, різко відповіла Оля. Катя зрозуміла, що йдеться не про роботу. Вона почула в голосі подруги гіркоту і біль, який вже не можна було приховувати. «Я зрозуміла», – сказала вона спокійно. «Я думаю, знайду щось для тебе». Оля закінчила розмову і кинула телефон на ліжко. Вона знала, що це не вирішення проблеми. Робота не зможе повернути її додому, не зможе вилікувати її біль. Але вона все ще сподівалася на чудо. На те, що світ якось погодиться дати їй шанс на повернення. Тієї ночі вона довго не могла заснути, знову думаючи, як могла б домовитися із життям. Вона не хотіла приймати те, що вже сталося. Її думки кружляли навколо одного. «Що ще я можу зробити, щоб це все закінчилося?» Згодом проєкт завершився. Оля сиділа в тій самій кав'ярні, де вони з Артемом зустрічалися кілька тижнів тому, і роздивлялася новеньку книжку, щойно з друкарні. 100 історій незламності. Приємно бути співавторкою такого проєкту. А от у неї є власна історія зламності. Подумала про це і зітхнула. За вікном була мрячка, місто здавалося чужим, мовчазним. Раніше вона працювала щодня, занурюючись у справи, в інтерв'ю, в історії інших людей. Це дозволяло їй втекти від власних думок. Але тепер проєкт закінчився. І разом з цим зникло щось, що давало їй сили жити. Оля відчувала, як усередині зростає порожнеча. Її руки лежали на столі мляво, стискаючи чашку холодної кави. Вона не мала сил зробити навіть найпростіші речі. Не хотіла. Усе навколо здавалося беззмістовним. Катя кілька разів телефонувала їй, пропонувала зустрітися, знайти нову роботу, але Оля відкидала всі пропозиції. «Навіщо?» – думала вона. Її охопило відчуття, що все, що вона робить, не має сенсу. Навіть якщо знайде нову роботу, навіть якщо отримає новий проєкт, вона все одно не буде там, де хоче бути – удома. Її квартира у Познані здавалася тісною та холодною. Зокрема, звуки цього міста почали дратувати. Оля лежала, дивлячись у стелю, і відчувала себе абсолютно ізольованою від світу. «Якби я зараз просто зникла, чи помітив би хтось це?» Це питання мучило її кілька днів. «Я більше так не можу», – шепотіла вона сама собі у порожній кімнаті. Їй здавалося, що світ зникає разом із її силами. Ні майбутнього, ні планів, тільки порожнеча. Увечері, коли темрява поглинула місто, раптом задзвонив телефон. На екрані з'явилося ім'я, яке вона не чекала побачити. Це був Артем. «Олю, привіт! Це Артем. Можемо поговорити?» Вона на мить задумалася, не знаючи, чи має сили на розмову. Але щось у його голосі зупинило її від того, щоб просто вимкнути телефон. «Привіт», – тихо відповіла вона. «Як ти? Давно не чув тебе. Може, зустрінемось?» Його просте запитання було настільки несподіваним і водночас таким людським, що Оля відчула, як її застигле серце знову починає битися. Вона вдихнула глибоко і нарешті вирішила відповісти. «Не знаю. Я просто не бачу в цьому сенсу, Артеме. Я нічого не роблю, нічого не відчуваю, ніби все навколо зникло, і я залишилася сама». «Розумію», – Артем говорив спокійно. «Мені теж колись здавалося, що життя закінчилося разом із втратою зору, але я навчився бачити світ по-іншому. Олю, не все втрачено. Може, просто тобі треба трохи більше часу? Давай зустрінемося. Мені здається, тобі необхідно поговорити». Оля відчувала вагання, але всередині щось підштовхнуло їй сказати «так». «Добре», – нарешті відповіла вона. «Давай». Наступного дня Оля і Артем зустрілися у тій самій кав'ярні, де вони вже бували разом. Оля помітила, що відчуває себе трохи легше після телефонної розмови з ним. Її кроки були не такі важкі, і хоча думки й досі були похмурі, у неї хоча б з'явилася причина вийти з дому. Артем сидів за столиком. Коли Оля підійшла, він прислухався до її кроків. «Привіт!» – усміхнувся він. «Як ти сьогодні?» Оля опустилася на стілець навпроти нього і задумливо зітхнула. «Мабуть, трохи краще», – чесно зізналася вона. «Але мені важко. Здається, що нічого вже не зміниться». Артем кивнув, сприймаючи її слова без жодного осуду. Йому був добре знайомий цей стан. «Я розумію», – тихо сказав він. «Я проходив через це, коли тільки починав звикати до того, що не бачу. Але знаєш, що мені допомагало? Віра в те, що життя все одно може бути гарним. Просто доведеться навчитися жити інакше». Оля дивилася на Артема, відчуваючи, як його слова пробуджують у ній нові думки. Вона знову замислилася над тим, як він, пройшовши стільки випробувань, зміг знайти внутрішній спокій. «Мені здається, що в мене вже немає сил на це. Я намагалася стільки часу не здаватися, але кожен день нагадує мені про те, що я втратила. Мені про те, що я втратила». Оля

0: затримавши подих. Вона відчула, як у неї повільно починає формуватися нове розуміння. Прийняти не означає змиритися і здатися. Прийняти – це можливість почати наново. «Але як це зробити?» – нарешті спитала дівчина. Артем усміхнувся. «Почни з малого. Не думай про глобальні зміни чи плани на життя. Просто спробуй помічати те, що робить кожен день важливим. Віру у те, що нове життя може бути навіть кращим, ніж ти уявляєш зараз». Оля дивилася на нього і нарешті зрозуміла. Для Артема це не просто слова. Він сам так жив. Він прийняв свою втрату, але не зупинився. Він почав будувати своє життя наново, крок за кроком. І тепер його віра стала тією силою, яка допомагала і іншим. Їхня розмова тривала ще довго. Вони говорили про життя, про війну, про людей, яких зустрічали на своєму шляху. І що більше Оля слухала Артема, то більше відчувала, як її серце знову наповнюється надією. Коли вони виходили з кав'ярні, дощ припинився. Оля усміхнулася, поглянувши в небо. «Знаєш, Артеме, – сказала вона, – мені здається, що я готова прийняти це. Те, що моє життя змінилося, але не закінчилося. Я не знаю, як буде далі, але тепер думаю, що все ще може бути добре». Артем кивнув. Його обличчя освітила тепла усмішка. «Я радий це чути. І пам'ятай, навіть коли навколо суцільна темрява, кожний може запалити свою свічку. Вона є абсолютно у кожного. За правом народження, я це точно знаю. Головне, не дозволяй їй згаснути». Оля відчула ці слова душею і зрозуміла, що вже скоро і в неї настане стадія прийняття. Але це не кінець боротьби, це початок. Зустрінемося завтра. Зустрінемося.
1: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло. Казку записано у партнерстві з видавничим брендом інклюзивної літератури «Кенгуру», що працює в складі видавництва «Ранок».
2: У Харкові вечір. Радіо Накипіло.

0: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.
1: Відкрий очі, не перший, не останній. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів. Одним на мільйон бути тебе рахують. Лічать мовчки по телефону.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: радіо накипіло.
1: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
2: Увага!
1: У Харківській області повітряна тривога.

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо.

0: Всім привіт!
1: Ми дует Тембр Бланш, і ми радимо слухати радіо Накипіло.
2: Тепло в ній

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: треба таки щось робити?
1: Та нащо? Можна ж просто цілий на рік написати і на них дивитися.
0: О, а це ідея. Спасибі, братан.
1: Ага, братан.
0: Слухай.
2: Джаз на радіо Накипіло.

0: Радіо Накипіло.
1: Про Харків, про Харківщину, про людей.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

У Харкові вечір. Радіо накипіло. Харків слухає радіо накипіло.

0: джаз на радіо Накипіло.
1: Всім привіт! Це Міша Бірченко з гурту Хайфендаш. Закликаю вас слухати радіо Накипіло та знайомитися з усім українським.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Глянули небесний тисяча очей, ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Мріло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: послухав би радіо накипіло.
1: Щось не те. Сонечко світить, а світло не йде. Немає сил, немає ідей, немає бажання сприймати людей. Не хочеться їсти, не хочеться пити, не хочу ні з ким ні про що говорити. Я тільки втома, хочу додому, хочу туди, де мені все знайомо. Але замість того я маю роботу, і я в ній сиджу, наче кіт у мішку. Кажуть, кожен сам бере свою долю, можливо, я вибрав занадто важку. І все відбувається через кішку. Можливо, Господь мене так покидає, а може це кисень вже має мішку. І саме тому мене тупо поє, хто його знає.

Можна понити, можна поплакати, можна повити. Врешті-решт, звичайна людина, і просто прокинувся щось змінити. Можливо, не вийде або не війде. Може, ще нікуди не піде. Може, це так. А може і ні. Від думок не залежить, залежить від дій. В мене є овочі і ковуни. Вони спонукають чекати весни. В мене є родичі, я є у них. Живи не для себе, ти хоч для других. А так, да, можна понити. Можна хотіти себе навіть вбити. Але якщо шлях був би легким, чи він реально кудись би привів?

0: Привіт! Я Ексоні. Слухайте мою музику на радіо Накипіло.
1: Моя рука в твоїх руках.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.

Так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

0: Україні друга ночі. Покажи мені свій Харків. Місто, люди, історія.
1: Місто починається не з мапи, воно починається з людей. А з пам'яті улюблених маршрутів, запахів, звуків і місць, до яких хочеться повертатися. Саме з таких особистих історій народжується справжній портрет міста. «Покажи мені свій Харків» – це подкаст, у якому мешканці та гості Харкова відкривають своє місто. Через спогади, професію, випадкові зустрічі і місця, що стали важливими. Я – Наталка Миринчак, поетка-урбаністка, Харкова-центристка. Трична письменниця і ведуча цього подкасту. Вирушаємо.
0: Покажи мені свій Харків.
1: Сьогодні наша гостя – ветеринарна лікарка, менеджерка офлайн та онлайн-проєктів Наталя Камаєва. Нині Наталя більшість часу живе за кордоном, але Харків для неї не став далеким містом. Він залишився частиною її особистої історії. Це місто, яке вона пам'ятає через людей, через справу свого життя, через тих, про кого...
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Відстані, які його риси з часом стають ще виразнішими і чому? Деякі міста, навіть коли ти далеко, продовжують бути твоїм домом.
0: Покажи мені свій Харків.
1: Наталю, привіт. Слухай, що ти чуєш, коли чуєш слово Харків?
3: Гарне питання. Харків – це, мабуть, все ж таки якесь ДНК.
1: Так.
3: Це дом, це місце належності, це якась така невід'ємна частина тебе, частина свідомості твоєї.
1: У мене на початку повномасштабного вторгнення з'явилася теза, що Харків – це твоє тіло. От наскільки ти розділяєш її?
3: Ну от мені ще, я ж кажу, мені ще прямо от на рівень глибше. Це реально якась тебе образуюча річ.
1: Ну, направду так. Який запах має твій Харків? Чим пахне?
3: Чомусь теплом, якимось таким. Для мене, мабуть, це в першу чергу от запах оцих якраз місць, де ми зараз знаходимося, да, оцих вулиць навколо вулиці Сковороди. Чому так? Тому що я, по суті, народилася, ну, тут буквально, да, третій роддом, до речі, який тут, да, там 5-7 хвилин ходу, і жили ми на вулиці Гуданова, ну, власне, це ті вулиці, де, ну, от, я виросла, да, на яких, по суті, відбулося формування, да, саме базові. Всі перші спогади, вони от в цьому квадраті, куди молодіжний парк, АПІ, там оця вся зона. Тому цей запах от цих вулиць, от коли заходиш, да, от ці, от він тут інший, не знаю, він якийсь.
1: Тут багато лип.
3: Да.
1: Мені здається, що лип, впливають.
3: І завжди, так, да, все щось квітнуло, багато тополь.
1: А чим звучить твій Харків? Який найяскравіший його звук для тебе взагалі, або тепер, або зокрема?
3: Звучить зараз сиренами. Да, на жаль.
1: На жаль.
3: Ой, ну, мабуть, не знаю, перше звучить, можливо, тому що моя молодша донька фанатка. Зараз буде реклама жадана.
1: Хто б сумнівався, так-так.
3: Ну, тому що, мабуть, його пісні, вони перші так масово заявили про Харків. Принаймні, я нікого не пам'ятаю майже, да, щоб у нас було до цього, да, місто сонця, район ХТЗ,
1: ну,
3: холодна
1: тут,
3: гора,
1: тут,
3: і пішли
1: тут,
3: райони.
1: Тут, да, прекрасно, сонце.
3: Да,
1: прекрасно.
3: Да, да. Тому,
1: напевно,
3: останні там пару років, да, він звучить для мене жаданом.
1: Ну, дуже розумію, особливо, коли перебуваєш трішки на відстані, наскільки важливо, що хтось промаркував тобі Харків.
3: Абсолютно.
1: Якимись такими певними, дуже чуткими якимись категоріями.
3: Так, да, і супер. І ми були на його концерті в Києві взимку, і це прям було круто, коли весь зал, там це був Жовтневий палац, і весь зал оре пісні про Харків. Ну, це ж, ну, нічого собі. Люди з усієї України, а вони оруть пісні про Харків.
1: Ну, власне, так.
0: Покажи мені свій Харків.
1: Ми вже трохи побачили Харків очима Наталі, але кожна професія дозволяє дивитися на місто по-своєму. Ветеринарна лікарка, а ми знаємо, що колишніх ветеринарів не існує, чим би ти не займалася сьогодні, працює з тими, хто не може словами сказати, що болить. Її робота – уважно спостерігати, розуміти без слів, дбати і допомагати. І мені цікаво, як цей професійний досвід впливає на її сприйняття міста.
0: Покажи мені свій Харків.
1: Слухай, якби Харків потрапив до тебе на прийом, як до ветеринарного лікаря, який би діагноз би ти поставила?
3: Зараз?
1: Так.
3: Ну, якась, може, певна втома і необхідність відпочити, відновитися, але це, звісно, моя проєкція.
1: Так, безумовно.
3: 100%, да, тому що місто реально, да, виснажене уже майже 4,5 роки, да, щоденного терору. Тому, звісно, тут одне захистити, да, десь як постільний режим, і щоб ніхто не чіпав, і дати відновитися.
1: Ну, власне, подкаст цей створений для того, щоб люди висловлювали, який Харків для них. І ми збираємо Харків різний, бо Харкова мало не буває, по-перше. А по-друге, він для кожного свій. І от ти багато років працювала ветеринарною лікаркою. Це була, будемо так казати, справа певної частини, питомої частини
3: великої,
1: твого
3: більшої,
1: життя.
3: Да.
1: І, власне, чи є у Харкова, на твою думку, якесь особливе ставлення до тварин?
3: Теж складно. Не питання, тому що є ставлення, тут доводиться якось розділяти, да, ставлення окремих людей і дійсно тих, хто багато допомагає, при цьому є раціональним, адекватним. Це велика, да, теж є там частина людей, які таке робили, роблять. А, ну і звісно, те, чого не вистачало і не вистачає, це системності. Це не тільки Харкова проблема, це проблема держави. У нас ніколи сюди не доходив хід, да, ну я говорю в цілому, да, про тварин. От, і це було і є проблемою, да, і з безхатніми тваринами, і з усім. Тому цього не вистачало і не вистачає. Але самі люди, звичайно, ну, вони теж різні, але в цілому у нас прекрасне ставлення до тварин. Дуже багато людей відповідально відносяться, дуже розвиваються в цьому. І так, як ми починали роботу, да, в 2004 році, ще раніше я там років з там, 14-15 була в кінології, тобто це всі виставки, там дресирування і таке інше. І відповідно я дуже за ці 20-25 років, да, я бачу, наскільки сильно це все змінилося, культура того, як ми утримуємо тварин, як ми до них відносимося, те, що стало доступне для тварин і в догляді, і в ветеринарії. Просто в щоденному потоці життя ми цього не помічаємо. А коли ти реально пригадуєш, що було в кінці 90-х, началі 2000-х, і що ми маємо зараз, навіть в умовах війни, да, то це пройдений за ці 25 років умовних шалений шлях, просто шалений, неймовірно, від того, коли у мене там були перші собаки, і ще не було вакцин ніяких, хворіли там цілими просто сім'ями ці тварини, і гинули і так далі. І наскільки зараз у нас багато інструментів, наскільки висока якість у нас ветеринарної медицини, яку ми теж недооцінювали, і тепер я теж можу порівняти, наскільки ми круті, наскільки ми на високому рівні робимо багато речей.
1: Знаєш, в мене перед тобою був військовий, який якраз теж відзначив, наскільки висока культура, взагалі поводження з тваринами. Більшість часу зараз ти проводиш за кордоном, так склалося, через повномасштабне вторгнення, але яку харківську звичку або рису ти несподівано почала цінувати лише тоді, коли опинилася далеко від міста?
3: Ну, саме звичку, мабуть, великою мірою це наша їжа і сервіси навколо неї пов'язані. Uh-huh. Да, всі ці наші затишні кав'яреньки всіх вообще штибів і масштабів, да, від яких там кофі того швиденько, да, схопити, десь посидіти, знову ж в різних абсолютно форматах, закінчуючи, да, якимось більшими такими, да, ресторанами і так далі. Це от та атмосфера, да, яку важко відтворити.
1: Сервіс?
3: Ну, сервіс, да, але це, ну, трошки якось ширше. Це не просто як послуга, да, а от сама якась, не знаю, відношення, відчуття, якийсь, можливо, комунікація.
1: Vibe.
3: Якийсь. Да, да, uh-huh. Це те, що от воно його так не вхопиш одразу. Ну, це не зовсім моя звичка, але це те, що, да, от це те, чого, ну, за чим, чого не вистачає, uh-huh. що подобається. Ну, uh-huh. ж наші вулиці, там, ці ж прогулянки. Я дуже завжди любила, да, просто от, якщо мені там щось просто втомилася погано чи щось, то я виходила в місто, і ти просто йдеш без цілі, без нічого, просто блукаєш вуличками, ага. І це прекрасно.
1: Можливість зняти з себе будь-які запитання.
3: Да, да. Ну, реально лікувальна історія, абсолютно, терапевтична.
1: Да, ну, на жаль, зараз ми цього позбавлені, бо я не знаю друзів, як у інших, і я не можу гуляти. На мене повномасштабне вторгнення, ось таку печатку наклало, я не можу дозволити гуляти Харковом. Ну, у всіх по-різному, направду. А знаєш, що в тебе особливий сентимент до собак.
3: Угу.
1: Давай уявимо, якби Харків був породною собакою, то хто б це був? Це велика порода?
3: Це велика порода, однозначно.
1: Однозначно.
3: Дуже спокійна, впевнена в собі.
1: Так.
3: Не вівчарка.
1: Ні.
3: Щось ближче до такого дротвейлера чи канекорсу. Угу. От щось угу. таке. Це таке ближче до мастифів якихось таких. Угу. Але, да, такий.
1: Угу.
3: Спокійний, впевнений. Але якщо треба дати...
1: Південно-африканський бурбуль?
3: Ні. От ні, не бурбуль.
1: Жвавіший.
3: Да,
1: жвавіший.
3: Так, так.
1: Як канекорсо.
3: От ближче, да, кудись от в такий стиль. А, там, де є і швидкість, угу. і коли ти його розгониш, ти його не зупиниш уже так просто.
1: Угу. І впертість.
3: І впертість, так. Да, і така, да,
1: а що,
3: наполегливість.
1: Угу.
3: А й в той же час не буде швирятися просто так, да, ти ще подумає 10 разів, так воно того варто чи ні.
1: От мені цікаво, як ти втрапила. Ну, окей, ми з тобою знайомі поза подкастом, і ти знаєш, що моя найулюбленіша, ну, порода – це канекорсо, тому що колись я займалася навіть розведенням, о Боже. От.
3: У тебе і книжка є, я знаю.
1: І книжка є, так. Да. Але, слухай, направду, це ж тілоохоронець. І оця точність, знаєш, тілоохоронець, це той, хто охороняє своїх мешканців.
3: Так, да, красиво, красиво. І дуже підходить йому чому.
1: Мені прям сильно імпонує, тому що на початку повномасштабного ще була жива моя конікорса, і я бачила, як у неї одразу прикинулися усі породні новички. Без дресирування, без нічого. Вона просто стояла на моєму захисті і казала: так, мене взагалі не цікавить, що ти там собі думаєш, власниця. І я маю твоє тіло захистити за будь-що. І вона навіть накривала мене собою, коли були бомбардування тоді ще були з літаків.
3: Угу.
1: От, і вона одразу почала це робити. Звісно, що вплинула і на її стан психологічний. От, але тим не менше. І мені дуже імпонує те, що ти сказала, що Харків – це канекорсо.
3: Ну, причому для мене це теж неочікувано, але це перше.
1: Та, тепер, неочікувано, да, тому да. що я думала, ти назвеш когось іншого, направду.
0: Покажи мені свій Харків.
1: Якби Харків був людиною, якого він віку? І хто це?
3: Чоловік.
1: Так.
3: Років 45-50.
1: Ага.
3: Хто це, ти маєш на увазі, за професію? Чи...
1: Можливо, за професію, можливо, за якимось вайбом такий.
3: Знову ж, впевнений в собі, знає собі ціну, уважний до інших.
1: Дару, який ти.
3: Про квіти не думала.
1: Я розумію, але я не стрималася.
3: І садить їх по всім.
1: Так.
3: І ялинки в горшиках.
1: Mm-hmm.
3: І це шутка, ні.
1: Окей. Але? Що ще?
3: надійний, якийсь такий ідеальний чоловік виходить просто.
1: Це, знаєш, дуже дивно, але усі твої попередники майже сходяться в цьому.
3: Прикольно.
1: Мені буде дуже цікаво впродовж подкасту, вангую їм довге життя, да, подивитися, як будуть всі інші називати Харків.
3: Клас.
1: Потім хочу прям нарізку таку зробити,
3: клас,
1: який він Харків. І коли це буде прям хор голосів, які будуть казати, що це ж чоловік.
0: Покажи мені свій Харків.
1: Для когось Харків – це місто, у якому живеш щодня, для когось місто, до якого завжди хочеться повернутися. А іноді справжню цінність міста починаєш відчувати лише тоді, коли дивишся на нього здалеку. Відстань змінює перспективу, але не стирає пам'ять. Вона робить виразнішими улюблені місця, знайомі вулиці, запахи, голоси і людей, які створюють атмосферу міста. І саме тому у кожного свій Харків.
0: Покажи мені свій Харків.
1: Покажи мені свій Харків. Куди ми підемо просто зараз?
3: Ну, в першу чергу ми вийдемо і отут якраз будемо ходити по цим вуличкам біля нас.
1: Угу.
3: Я дуже хочу, до речі, відвідати той собачий провулок, яким я ходила в школу,
1: угу,
3: четверту школу,
1: угу,
3: яка була тут. Давно я там не була, просто да, дуже, дуже цікаво подивитися.
1: Ну,
3: до речі,
1: так,
3: я коли тут жила, то в принципі, ну, да, в сенсі, що до повномасштабної війни, да, я теж там рідко якось бувала, бо якось змінилися райони, але завжди дуже...
1: А це Багалія, це Йогансена,
3: так,
1: це
3: так,
1: мистецтво.
3: Так, не Йогансена, от всі наші оці вулички, це перше, де я, в принципі, і раніше любила побродити.
1: Я, знаєш, як називаю цей шматок? Він мій улюблений теж, але я чомусь люблю тільки з одного боку, я називаю його гребінець, тому що ти починаєш.
2: Ну, так. Увага, тривога у Харківській області триває.
1: З одного боку, тільки до Дарвіна.
3: А ще ж є дворіки. А ще ж є фантастичні наші дворіки. Десь вони прохідні, десь ні. До речі, не знаю, як зараз змінилося. Я пам'ятаю, як в дитинстві ми знали всі під'їзди, які можна пройти наскрізь і так далі. Ми знали, де можна, через які там закутки кудись пролізти. Це було чудово. Я думаю, що зараз, можливо, не всі вони доступні.
1: Угу. Ну, направду, так. Багато з'явилось дворків, які закрилися на замок,
3: ну,
1: або
3: так,
1: на кодовий замок,
3: так,
1: все це пов'язано з різними безпековими або приватним життям. Тим не менше, подекуди є ще відкриті місцини, і можна дістатися на Чорноглазівський, наприклад.
3: Угу.
1: Там є така можливість покружляти. І я колись, знаєш, намагалася побачити, там ростуть два черещатих дуби. Але вони сховані від усіх, а ростуть вони якраз з моменту, коли там гуляв, наприклад, Майк Йогансен. І мені ж, ну, треба було піти їх подивитися. Ну, я знайшла. Значить, як до них дістатися обхідними шляхами, і все-таки подивилася на них. Заїзд був з Дарвіна. Непростий, але ми справились. Було враження, що ти зараз, як це, заходиш на чиюсь приватну територію, але, направду, вона, ну, не приватна. Там просто так дворики стоять, такими колодязями.
3: Ну, там, зазвичай, да, якісь вузькі можуть бути такі, якісь арочки, проходяки. І, до речі, ми так мало, насправді, знаємо про своє місто.
1: Угу.
3: Тому що, коли ти тут живеш, воно ніби все тобі зрозуміло, і не дуже ти там заглиблюєшся в ці речі. А отак, коли, да, такий умовно ризик, ну, певний ризик, да, втрати, да, і такий, і ти такий, ого, а тут же ж досліджувати, не передосліджувати на сам, ну.
1: Угу. І навіть коли...
3: стільки неймовірних речей, про які ми не знаємо, не здогадуємося, і які ми не цінуємо. І оце те, чому
1: або
3: нам треба. Да, да,
1: угу.
3: Ну, тому що воно в рутині, якби це твоє там щоденне життя, і у тебе немає часу, ти завжди є чимось займатися, ну, воно біжить кудись. А насправді, ну, тут просто перлина на перлині, які цікаво досліджувати і не почати край.
1: А якби до тебе приїхала людина, яка ніколи не була в Харкові, яке б місце ти їй перше показало би? Що б це було?
3: Ну, зазвичай це все ж таки, мабуть, Майдан Свободи.
1: Угу.
3: І, знову ж, Сумська. Причому там в обидві сторони куди завгодно можна йти. Да, той же парк Шевченка, оперний. Ну, тобто класика. Римарська.
1: Угу.
3: Дуже люблю Римарську. Римарську. Угу. Туди вийти на Борсацький узвіз. І частина, да.
1: Угу.
3: Далі там з виглядом на собор.
1: Угу.
0: Покажи мені свій Харків.
1: давай поговоримо про майбутній Харків. Харків через 10 років, він який? Дуже суб'єктивно.
3: Угу. Відновлений, по-перше. Дуже сучасний, з розвинутою і інфраструктурою. І мені бачиться, він все ж таки з розвинутими та такими і технологіями, і виробництвами. Прямо от щось таке, прям передове-передове.
1: Угу.
3: І відповідно під це наукові центри, знову ж відновлена наша освіта в реальній, не в онлайн-форматі, да?
1: Угу.
3: А все ж таки відновлення університетів, роботи повноцінної, які мають бути підґрунтям для того всього розвитку. Тому що, знову ж, насправді у нас дуже багата ця база. І ще є, і ще можна її зберегти. І якщо дозволити цьому розвиватись, то ми дуже швидко можемо вийти на інші рівні. Я абсолютно в цьому впевнена.
1: Ти сказала слово «підґрунтя», і мені одразу наступне питання. Майбутній Харків, він під землею, над землею, чи і там, і там?
3: І там, і там. Ми маємо все ж таки, по-перше, вся ситуація ще далеко не закінчилася, і нам треба бути під землею. А в багатьох сферах, власне, в першу чергу, безпека, те, чого не вистачає катастрофічно зараз, не вистачає базового піклування про безпеку людей.
1: Uh-huh.
3: Люди, по суті, один на один з небезпекою. Тому ми маємо це робити. І школи, і якісь склади, і виробництва, і так далі. І, походу, мені подобається дуже фінська модель, я думаю, багато хто знає про неї, де у них шалені площі цих підземних споруд захисних, які здатні витримувати, здається мені, до ядерних ударів, якщо я не помиляюсь. Але в мирний час вони прекрасно функціонують,
1: як при цьому активні.
3: Спортивні манежі, катки, магазини, все, що завгодно, вся інфраструктура, тобто там завжди температура, мікроклімат, вентиляція, все це підтримується, воно працює, воно заробляє гроші, і в той же час це укриття для всіх жителів країни.
1: Угу.
3: Це фантастично просто.
1: Направду так, Фінляндія одна з тих країн, яка
3: зробила висновки
1: і пішла під землю раніше за загрозу зовнішню, тому що, має цього сусіда прямо просто на
3: порозі. Абсолютно. Тому я бачу це необхідністю. Не буде прекрасно. Будуть використовуватися як оці всі речі.
1: Угу.
3: Нічого поганого в цьому немає. І, звісно ж, наземний Харків. Я не бачу його підземним, тому що все ж таки життя, воно тим більше наша, наша земля, наша природа і все це, воно має бути. І взагалі життя під землею – це не ок.
1: Так, хочеться, щоб ми були убезпечені, але при цьому з садами.
3: Абсолютно. Сади – наше все.
1: Так, слухай, дуже цікаво зрозуміти, що ще є в майбутньому Харкові.
3: Люди. Саме головне – це люди. Багато-багато людей, які люблять це місто. І не обов'язково вони народжені в Харкові. Я абсолютно за те, щоб сюди приїжджали працювати іноземці, знову ж, європейці, американці, хто завгодно. Бо, знову ж, ми їм цікаві. Вони просто ще навіть, я думаю, усвідомили відсотків, не знаю, на 20 насправді, хто ми, що ми, і багатьом це дуже імпонує, тому що у нас, за рахунок нашого дуже специфічного досвіду, у нас збереглися і якісь і супер розвинулися риси, яких наразі, на мій погляд, західному суспільству не вистачає. І тому тут може бути неймовірний майданчик для різного роду міжнародних співпраць, і це буде він просто для всіх.
0: Покажи мені свій Харків.
1: У нас в подкасті є така, поки що ж, свіжо започаткована традиція. Гость рекомендує наступного гостя, якого було би добре розпитати про Харків. Хто це? Можеш назвати конкретну особистість, можеш декількох, можеш казати по професіям, можливо, але бажано, щоб це була, звісно, реальна людина.
3: Ім'я, може, і не назову, але я б сказала, що це має бути підприємці, які зараз працюють в Харкові.
1: Угу.
3: Особливо якісь виробництва, які, не зважаючи на шалену небезпеку, вони продовжують тримати тут виробництво і продовжують працювати. Деякі вже його втратили і відновлювали. А оце люди просто титани, думка яких про місто, вона просто дуже важлива і цікава.
1: Так і зробимо, обов'язково такі люди будуть в подкасті «Покажи мені свій Харків».
0: «Покажи мені свій Харків».
1: Ви слухали подкаст «Покажи мені свій Харків». Наступної зустрічі ми знову вирушимо знайомитися з містом. Разом із новим гостем, його спогадами, маршрутами і особливими місцями. Адже Харків складається з безлічі особистих історій. І кожна з них відкриває його по-новому. До нових зустрічей і не припиняйте відкривати свій Харків.
0: «Покажи мені свій Харків». Місто, люди, історія.

0: Радіо Накипіло.
1: Про Харків, про Харківщину, про людей.
2: Всім привіт. Це Антон Шеферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте Радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, поглядач квад, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
1: Та я відчуваю, та поки в мене.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: В Україні третя ночі.
1: Слухай, радіо накипіло.